0: Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Izbraucinu dzimtenis.
1: Reita lūkšana.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: dzīve tava un dāla un svāto ugura vārdā. Amen. Mīrs jums. Svētīgs šis svātais, kas izapēļņā būt apostolu pulkā, jo jis bija labs vērs, svāto gora un ticēbas pauns. Broļi un māsas, baznīca šodien atceras un gudināja svāto Barnabu apostolu. Nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojies ar dūmam, bordiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa, todēļ es lūdzu visvātūko jauno Mariju, visus engeļus un svātūs un jūsus broļi un māsas aizlūd par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dzīves un pīdēsimies ugrākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gūs Dīvam augstumus un mīrs vietas zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo lielā ir Tava gūdība, Kungs, Dīvs, dabasu karaļi, Dīvs, visvarenais Tāvs, Dīvs, vienzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, Kungs, Dīvs, Dīva jārstāva dāls, Tu nūceļ pasaula grākus, apsažāloj par mums, Tu nūceļ pasaula grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, Tu siedi bija Tava labos rūkas, apsažāloj par mums, vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visu augstais, Kungs, Jēzu Kristu ar svētu goru, dzīve tava gūdībā. Amen. Lūksimies. Dievs, svētu Barnabu, pilnu ticēbas un svētu gora, tu aicinoji pogonu atgriešanai, daru, lai tava baznīca ar bordiem un darbiem uzticēgi, viestēja Kristus evangeliju, ko jis dedzēgi sludinoja caur mūsu kungu, Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gura vienībā, Dievs visos, mūžu mūžos.

0: Lasījums no apustulu darbiem. Tamās dīnos lielas skaits ticēgu pīsavērsa kungam. Viesti par to nūnoca Jeruzalemes baznīcas ausīs. Un uz Antiohiju tika nosautiets Barnaba. Viss aizgojas un ieraudzējas dīva žielestības īspaidu, prīcojās un mudanoja visus no sirds turētīs pie kunga. Jo viss bija labs cilvēks un svātogura un ticēbas pilns. Lels ļaužu pulks tad pīsavīnoja kungam. Pēc tam Barnaba devēs uz Tarsu meklēt Saulu, jo atradis jis atvedēju uz Antiohiju, un arī notika tai, ka jī vasalu godu darbojās baznīcā un mocēja daudzas ļaudis. Un Antiohijā mocekļa pirmo reizi tika nosaukti par kristīšiem. Antiohijas baznīcā par pravīšiem un mocētojiem bija Barnaba un Seimans, kas tika saukts par Malnu, Lūcijas Kirēnīts un Manaens, kas bija uzaudzinots kūpā ar tetrāhru Herodu un Sauls. Bet, kad jī kalpoja kungam un gavieja, svātais Gorsim sacīja, nošķirit man Barnabu un Saulu tam darbam, kuram es jū esmu aicinojis. Tad jī gavējot un lūdzūtīs, uzlika jums rūkas un jūs atlaida. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvs ir atklojis savu taisnību. Dīvs ir atklojis savu taisnību. Dzīdīt kungam jaunu dzīsmi, jo es ir veicis breinum darbus, jam uzvaru nesejo labo rūka, jo rūka, kas ir svātam. Dīvs ir atklājis savu taisnību. Savu pestīšanu kungs ir darījis zinamu, tautu priekšā atklājis savu taisnību. Es ir atcerējis savu labvielēbu un savu uzticēbu Izrēļa novam. Dīvs ir atklājis savu taisnību. Visas zemes malas redzēja mūsu dīva pestīšanu, gavilēja dīvam visa zeme, prīcojītās līksmojot un dzīdīt. Dīvs ir atklājis savu taisnību. Dzīdīt kungam cītarē skanūt, skanūt cītarē un dzīsmu vordim, stabuļam skanūt un roga balsam, līksmojot kunga karaļa prīkšā. Dīvs ir atklājis savu taisnību. Alleluja! Ej un mocit visas tautas, es esmu ar jums visos dīnos līdz pat pasaules beigam. Alleluja. Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kods tev, kungs?
0: Tiemā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem, ejiet un sludinojiet sacēdami, dabas valstība ar tevu, dzīdinojiet slimos, augšam ceļiet mirušos, spitalēgos dorit teirus, izdzinat ļaunos gorus, par veltiesi cajāmuši, par velti dūdit, naturit ni zautu, ni sudrabu, ni varasuvas jūstos, najiemi ceļā sūmu, ni divus sorkus, ni sandales, ni vāzu, todēļ, ka strodnīgs ir savā uztura cīnīgs, un kurā pilsētā vai cīmā jūs īsit, noskaidrojiet, kas tamā ir cīnīgs, un tur palīdzi, cikam izīsit. Ieejot mojā sveicinojiet tu, un ja moja būs tu pelnējusi, tad lai jūsu mīrs nok par tu, bet ja nebūs pelnējusi, tad lai jūsu mīrs atsagrīš pie jums. Tas ir kunga vārds.
1: Slāvā tev, Kristu!
0: Pieminot visu cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim par visiem cilvēkiem, lai dīva likumus tī liktu savas dzīves pamatos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par kristīgajiem ļaudim, lai jībautu paraugs visiem citiem, kā dzīvot un strodot dīva gūdam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mūsu zemes ļaudim, lai tī savu ticēbu nāc totojas laicēgim apriekinim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai ticēgo dīnas saturā ītulta pīnokumu izpildēšana vīnot ar lūkšanu un citiem labiem darbiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs to vai mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par dzīvajiem, par vandu, jos dzimšanas dīnā vai divas vietē, to vai vajadzēgoši ielestēbas, par Šņežanu, Vadimu, Lūdzautīva, palēdzēbu, par Ladislava veselēbu un Zinaīdas nūdūmā. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs, lauksim par mirušo Aigara dvieseli, lai dīvs dovoj maušai kūcēvi dabasu valstībām. Mēs tevi leucam, kungs

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši maizi gūti upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas ļaus mums vadzēvē bez maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesīs esam saņēmuši vēju, ko tev upurējam. Vēja kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērieni.
1: Lai Dievs ir
0: mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemības gara un satriktu sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no manas grāka maniškajā.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūsu svarenais tēls pieejam un, jūsu peri.
1: Kungs, pieejam šo peri no tavam rūkam par gūdu un slavi savu vārdam, par labu mums un visajo svātajai baznīcē.
0: Kungs, tevi lūdzam, svietēji šos mūsu atnestos upur dovanas, lai ar tavu labvieļību tos īdas mūsūs, tavas mīlestības līsmu pasiteisūtīs, kurai svātais apostols Barnaba nese pagoņi evangelija gaismu caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie
0: kungu. Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un atsūši, ka tev, kungs, svatais tāls, visvarenais mūžīgais dīvs. Mēs pasateicamies vienu varu un visur tu esi mūžīgais ganētojs, kas nekot napamēc savu ganam pūku. Bet gan savu svātējiem apostoliem pastāvēgi to sargā, lai bazēsu porvaldētu ganētoji, kuri ir svaidēti, ka ir tavā dāla vītnīki. Un to bezlēdz ar engeļiem un ercengeļiem, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem dabasu pulkiem mēs dzīdam tev slavas himnu namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dievs, debesu un zemi ir tavas gudības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas nok kunga vārdā, hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts. Ikvīna svātumā lūdzu, pēc mēs tevi lūdzam, dari svātā šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, kad viņš labprotīgi sevi deva cīšanam, izpaiemi maizi un tev pastīgdams lausa un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams devu saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir man atjaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņu.

0: Tāpēc pieminot jo noviju un augšanu celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvības maiz un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīniegus stobēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari tū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatīt Tava vaika gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam un dāvāj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu Joslēga vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīnībā ir visgūts un slava visos mēlžu mēlžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vodiem un jodībišķu likumu pildot mēs ar paļāvību sakom, Tavs mēlžu, kas esi debesīs, svētēs lētūk Tavs vods, lēt no Tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir vietas zemes, mūsu dienišķi un maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus. Kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un neaiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos. Lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaidenā mīra gaidot. Svietīgos cerības piesapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūs.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu goru labvēlējies Tev dot mīru un vīnēbu, kad dzēva un valdi mūža mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vienmēr.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Pakstepumu. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus apsažāvai par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus apsažāvai par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovai mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnajam. Lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņā ar Tāva gribu un svāto gara līdzdarbībā, to savu novi dobinoja, dzēvinoja pasauli. Ar savu svāto mīsu un asni atbrīvi mani no visam manam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslēbas un neļauj mani kodnu Tevišķiet,

Lai ugnīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus, svētīgi tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagidī, ka ir vordum un atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani, mēs ušēgēja dzēvēja.

Es vairs nesaucu jūs par kolpim, jo kolps nezina, ko dara jo kungs, bet es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju, no sava tāva es jums darīju

Lūksimies, sajāmuši mūžīgo dzēves nodrošinojumu, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai reiz varam vaigu vaigā skatīt Kristu, kuru pieņemam maizes un vēna zēmēs, pieminot šodien apostolu Barnabu, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vods ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūs esi svietē visu varenais Dievs, tāvs un dāvs.

0: debesīm,
1: apsvēršā lai pār mums.
0: Dievs dēls pasaulē pēsteitojas,
1: apsvēršā lai pār mums.
0: Dievs svātais gors,
1: apsvēršā lai pār mums.
0: Svāto trejā deibā vīns divs,
1: apsvēršā lai pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā,
1: apsvēršā lai pār mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto,
1: apsvēršā lai pār mums.
0: Jēzus sirds ar diva vordu būtiski vīnoto,
1: apsvēršā lai pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalē.

0: Lai par mums
1: Jēzus sirds visaugsto mīteklis
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds dīvanums un daba suvo hartī
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guhun kurs
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohā tuvē
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds, kotras slavas viscīnīgo
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds visu siršu valdnīca un vīnotojā
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudreibas un zinēbu dohargumi
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeibas pīļneibā
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds pacītēgu un žalsirdeibas pilno
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūts
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds pormatumim pīpildēji to
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds paklausē ko līdz nohāvei
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds ar škāpu pohar dur to
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds ikvīna mīri nojumā holūts
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam ceļšonos
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz Tevi
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds cerēba mierstūšim Tevi
0: apsažāloj par mums
1: Jēzus sirds visu svātu laimeibā
0: apsažāloj par mums
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus
0: Atlaid mums, kungs un dīvs
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus
0: Uzklausīmēs, kungs un dīvs
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus
0: Apsažāloj

0: Ar mums
1: Jezulān proteiks un pazemēgu sirdī.
0: Dorimās sirdis leidzīgas tavai sirdei.
1: Lūksimās. Uzvaranais mūžēgais Dievs raugīs uz savas mīlo dēla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu, kū tevs nāc griecinīku vordā un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdošanu tava dēla Jezus Kristus vordā.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņas vātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgules radio klausētoju studijā Laura Sandere jūsu uzmanībai aizvedētos dinakts pasauļa notikumu apskats. Pagošo dinakts pasaulē atnesa strauju ģeopolitisko saspēlējumu eskalāciju tuvajos austrumos, sociālos nomīrus Eiropā, nozīmīgas soļus kultūras mantojuma jomā, kā arī rekordējos transporta infrastruktūras drošības izaicinājumus. Tāna Smolkok. Aizvadītajā dinaktī situācija tuvajos austrumos ir sasniegusi kritisku robežu. Militāram sadursmam pazaplošinājoties jaunos teritorijos, it īšai iesaistot vairākas reģiona valsts ir starptautiskos spākus. Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss paziņo par vierīnēgu raķešu bezpilota lidaparātu trīciņu sieriju, viršūtīs pret mierķim vairākos arābu valstīs. Kā galvenais uzbrukuma iemesls tiek minēta atrībēba par ASV iepriekšējā dienā veiktajiem gaisa trīciņiem Sirakā, kur pēc Irānas apgalvojumiem tikuši iznīcinoti strateģiski svarīgi objekti – iudiņa atsoļošanas stacija i telekomunikāciju teiklis. Par galveno mierķi palika ASV piektos flotes bāze Bahreinā. Dēļ uzbrukuma ASV viesnīcēba Manamā vakar nādarīja savus durovas i atcēla visus konsulārus pakalpojumus, aicinot pilsoņus meklēt patvārumu i stingrē ievārot drošības nosacījumus, tiek ziņots par kreitošu atlūzu radētim riskim pilsētām. Jordānijas militārijas spāki ziņoja, ka valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas sekmīgai porgījušas pīces no Irānas raidētajām raķetēm. Pēc Irānas avūta ziņoto mierkis bez Muvaf salti gaisa spāku bāze. Jordānijas puse apstiprino, ka pūstējumu i citu šo itamā sektorā nav. Tikum Kuveitas armijas ģenerālštābs paziņojas, ka to pretgaisa aizsardzība ir fiksējusi sekmīgai neutralizējusi vairokus gaisa mierķus valsts gaisa telpā. Situācija sazaglabājās sasprengta arī Dienvidāzijā. Taliban valdības postos Zabihullah Mudžahīds paziņova, ka Pakistānas militāro gaisa spāku veiktajos trīciņos Afganistānas pierobežas provincēs Kunarā, Hostā i Paktikā nogalinoti vismaz 13 cilvēki, tamā starpā 11 bierniņi, bet vēl 14 dabūjuši smagus ievainojumus. Konflikts starp abām kaimiņvalstīm turpināja palikt vis dziļoks, appusēji vainojot vienai otru teroristisko grupiem atbalstēšanā i suverenitātes porkopšanā. Bet Eiropas lielvalsts citamos stundās piedzēvoja nopietnus iekšpolitiskos i sociālos satracinojumus. No spontānim īlu namīrim leidz nacionālu mārūga streikim. Ziemeļīrējas galvaspilsētā Belfāstā ir izicēlušies plaši īlu namīri, kas socās pēc tam, kad sociālajos teiklos izplatījās video ar nažielēgu uzbrukumu, kad 30 gadus vecs vērīts, kuru Lielbritānijas iekšlietu ministrija identificējas, ka Sudānas pilsoni ar patvērumu maklātoja statusu, gaišā dienas laikā Ziemeļ Belfāstas īlos ar nazi vairokas reizes smagā īvaino 40 gadus vecu vītiju vērīti, rēģējot izžitū incidentu Belfāstas centra i citos rajonos īlos izgoja 100 protestātoju. Protesti mudrā pūrauga vardarbībā. Tik aizdedzinotas mašinas pilsētas autobuses ir demolāta sākas. Tamā starpā citus ir ēkaida Ukrainas biegļu saimis sāta, kas bija spilgts aplīcinājums, īto bora naprognozījumībai. Aizdomos turētajiem ir oficiāli izvirzētas apsaudzēbas slepkavēbas mieķinojumā. Tīsas priekšā. Bet Francijā ir socijas vierīnieks 4 lalokū dzelzceļo rūtbīdrēbu organizēts nacionālais streiks. Itē ir pirmo tik plaša mārūga kūpēga mobilizācija kopš 2024. Gada beigu. Vissmagoks karts Parīzes Ile-de-France reģions, kur praktiski apturēta vai būtiski ierobežota otra vilcīņu reģionālo vilcīņu pilsētas ekspres vilcīņu kustēba. Rūtbīdrēbas pīprasa navīn jauna algu palielinājumu, kap kompensātu visi jūtamokos inflācijas sekas, bet arī paužosu protestu pret dzelzceļa sistēmas īkšo reorganizāciju i filiāļu veidošanu, kas pēc jūsdūmam sagroja darbinieku sociālos garantijas. Papildus tam teik ziņots par dramatiskam darba apstokļu sekam. Darba traumu skaits nozarē pārnaucis par 20%. Bet kultūras ir reliģijas pasaulē desmitais un cīs viesturē ar kaidu monumentāla procesa noslēgumu. Barcelonā vakar valdīja viesturiska gaisotne. Romas pāvests Leo, turpinājot savu vizēti Spānijā svinīgai inaugurā īsvietie tikū pabeigto Jēzus Kristus turni slavenajā Sagrada Familia bazilikā. Itis notikums izēmē simbolisku noslēgumu būvniecības pūsmam, kas kopumā ilga 144 godus. Jēzus Kristus turns tagad oficiāli padara itu ikonisko divnumu par augstoko baznīcu pasaulē. Zemēgaika pāvests Leo savos uzrunos bītējiem dzīvotojiem demonstrējas cīņu reliģiskajai identitātei, runājot ne tikai spāņu, bet arī katalāņu valodā. Uzrunājot 10,000 jauniešu, Illus kompānijas olimpiskajā stadionā pāvests kora mūsdīņu sabiedrībai īpaši aktuālas tēmas. Jis runā par karošanu ar depresēju vintulēbu vardarbēbu saimē, jaicino sniegt lalok atbalstu garīgos veselības aprūpē, kā arī atkortotāji breidino par vajadzību īrūbežot mākslīgo intelektu nakontrolātu attaisteibu, pirms tas sok dominēt par cilvēci. Itis dīnakts apskats līdzināja, ka konfliktu risinošanā vislaloka nozēme būs tam, vai starptautiskajām institūcijām izdosīs iedarbinot reālus diplomātiskos mehānismus. Vai arī turpinosīs polarizācija, kas ietekmē gan globālo ekonomiku, gan dzīvotoju kasdienas drūšēbu visā pasaulī. Paļdiska klausotās, ilaimosim mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Balīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tabars tikšanos laikā reģionālos attīstības centru novadu apvienības porstovim pornoja pašvaldībām aktuālos attīstības drošības un porvaldības jautājumus. Tikšanos laikā ministres īpazīstināja ar savam prioritātēm – digitālo risinājumu nodrošinošanu drošumu vieliešanam, valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu attīstības un uzturēšanas izmaksu samazinošanu, lielāku pašvaldību lomu teritorijas plānošanā, kā arī reģionu īpaši pīrūbežas, attīstības un drošības stiprinošanu. Ministres Edgars Tavārs norodāja, ka civilo aizsardzība konkrēti patvertņu īrēkošana ir valstiski svarīgs jautājums. Ministres uzsvēra, ka valsts nadrīkst radāt pašvaldībām administratīvos šķiršļus drošības pasaukumu īstenošanā. Pašvaldību vadētoja savukārt aktualizēja vairākus praktiskus izaicinājumus, tūstaru patvertņu izbūvis paotrinošanu un civilos aizsardzības infrastruktūras attīstību, napīcīšamēbu mazinot birokrātijas šķiršļus, stiprinot valsts vidis dīnesta kapacitāti teritorijas plānojuma saskaņošanā, kā arī risinot pieaugušos pašvaldību digitālo sistēmu uzturēšanas izmaksas. Tikšanos laikā puses vienojos turpinot regulāru dialogu ar pašvaldībām būtiskiem jautājumiem un cīšoka sadarbība starp ministreju un pašvaldībām ļaus saulēcīgāk identificēt problēmas, pilnveidot normatīvo regulējumu un nodrošinot efektīvākus risinājumus iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos. Valsts vidis geoloģijas un meteoroloģijas centrs no 11. juņa pulkstens 12. Līdz 12. juņa 1. naktī valsts centrālajā un austrumu daļā izsludinojas oranžo brēdinojumu saistībā ar gaidamo pārkjuņa nagaisu un spiecēgiem lietus gozumu. Ceturtdien gaidams pārkjuņa nagaiss ar ļoti stiprom lietus gozam krāsam vieja brāzmam līdz 20-24 metriem sekundī un krūsu. Atsevišķos vītos izpiejama arī lielgraudu krūsām. Atsateistoties laikapstokļu situācijai brēdinojuma informācija var tikt precizēta un papildinota, tāpēc iedzīvotoji aicinoti sekot aktuālajai informācijai. Aicino iedzīvotoju Gotojus ievērot pīsardzēbu, nanovītot transporta līdzekļus zam kūkim, kā arī nagaisa laikā bez napīcīšamēbas nācerastīs orpus telpum. Aktuālo informāciju par laikapstokļiem un brēdinojumiem pieejama Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra vītnī videscentres.lv.gmc.lv vai www.brīdinājumi.lv. Tāpat arī kritisku drošības apdraudījumu gadījumā paziņojumu par potenciāliem drošības riskiem iedzīvotoji saņems savos mobilijos īreicos, ko nodroši Latvijā īvīsto šilnu apraidām. Laikraugs Breivot Daugava informēja, ka darbinieki pamojam nastaigoja un nekaidas aptaujas navēc. Redakcija sajāmusi satraucošu ziņu, ka 9. juņī Kolnā Pogostā Vicelā kaidos mojos izradušos divas sīvītis, kas dievījušas sevi par Breivos Daugavas korespondentiem, bet vizītis īmeslu nosaukušas aptaujas veikšanu, kas mojos dzēvoja, kas īpašuma saimnieks saimnieks un tam līdzīgi. Apmeklēto kunga ģimeņas locekļi sazinojos ar redakciju, lai noskaidrotu, vai tiešām reģionālais raikraksts veic līdzīgus pasaukumus. Gan jīm, gan visiem citiem lasētojiem un novada iedzīvotojiem. Laikraksts teic paskaidrot, ka ni laikraksta korespondenti, ni arī citi darbinīki bez īpriekšējas sazinošanas un pīkrišanas neizarodos kaidos mojos, un nekaidis aptaujas šādā veidā laikraksts arī neveic. Vairokot lasētoji ir informēti par centrālos statistikas porvaldes valstī veiktajiem aptaujam, taču arī šī cilvēki vienmēr uzroda personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu veikt šādu iztaujošanu. Par manoto gadījumu Vidzemē informēta arī pašvaldības policija, bet Jēkabpiļs puses iedzīvotojus aicināja būt pīsardzīgiem un arī pošim ziņot par šādiem gadījumiem.
1: Laika ziņas.
2: Dienā Latviju šķērsos ciklons, dabas būs mokūņaini un visā valsts teritorijā gaidams lietus. Dažvīt stipras lietus gozīs pārkjuņa nagais, bet centrālajos un austrumrēnos lietus gozīs ļoti stipras un lokāli lelgraudu krūsā. Pīkrastī pastiprinosīs ziemeļrītumu ziemeļu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī, bet centrālajos un austrumrēnos 20-25 metri sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ieslodzījuma vietas apmeklējums Rožukroņa lūkšana Montserratas abatijā, tikšanās ar karitatīvo organizāciju pārstāvjiem un svētā mise Sagrada Familija bazilikā. Tie ir pāvesta Leona 14. vizītes Barcelonā galvenie punkti. 10. jūnija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. Pēc Madridē pavadītām nepilnām 4 dienām, kas bija apustuliskā ceļojuma pirmais posms, pāvests otrdienas agrā pēcpusdienā ieradās Barcelonā. Katalonijas galvaspilsētā viņš uzturēsies līdz 11. jūnija rītam. Stundu liturģija svētā krusta un svētās Eulālijas katedrālē un lūkšanu vigīlija olimpiskajā stadionā bija pāvesta vizītes Barcelonā pirmās dienas galvenie pasākumi.
1: Romas bīskaps cietuma iemītniekiem atgādināja, ka tikai kopā ar Jēzu var kļūt par jauniem cilvēkiem, teica ieslodzījuma vietas kapelāns. 10. jūnija priekšpusdienā Leon 14. apmeklēja Barcelonas cietumu. Pēc kapelāna domām vizīte iekļāvās evangēlija logikā. Tiekoties ar cietumniekiem, veltot viņiem savu laiku un uzmanību, svētais tēvs skaidroja, ka Dieva atbilde uz grēku un noziedzību ir žēlsirdība, kas patiesi var izmainīt cilvēka dzīvi.
0: Uzklausījis vairāku cilvēku liecības, svētais tēvs uzsvēra, ka ik viens cilvēks ir cienīgs, tā vienkāršā fakta dēļ, ka viņš ir Dieva gribēts, radīts un mīlēts. Tāpēc dzīvē nav tādas situācijas, kas liktu kungam novērst savu skatienu no mums. Tā ir mierinoša patiesība, kas atgādina, ka viņa žālsirdīgā mīlestība vienmēr ir augstāka par grēku un ļaunumu. Tas īpaši attiecas uz jums, dārgie brāļi un māsas, kuri ciešat sava pašreizējā stāvokļa dēļ. Kad pārņem kārdinājums justies nepilnvērtīgiem un liekas, ka nav vērts iet uz priekšu, tad paceliet skatienu uz to, kurš caur tik daudzu cilvēku klātbūtni nekad nepārstāj jums izrādīt savu mīlestību. Atbrīvosim kungam vietu savā sirdī un meklēsim viņa vaigu. Ļausimies viņa mīlestības vadībai, tversimies pie viņa, kurš mūs nemitīgi aicina uz cerību un rāda mums brīnišķīgu horizontu, kuru neviena fiziska barjera nevar traucēt to sasniegt. Šodien viņš turpina runāt ar mums mūsu sirdsapziņas dziļumos, lai palīdzētu apzināties, ka viņš dzīvo mūsu vidū. Viņš tikai gaida, kad dosim viņam šo iespēju. Dārgie, es aicinu jūs turpināt sapņot Dieva sapni. Katram no jums saku, Dievs tevi mīl tādu, kāds esi, bet viņš sapņo redzēt tevi vēl labāku. Barcelonas cietuma iemītniekiem teica Leons 14.

0: Vizītes nākamais pieturas punkts bija Montserratas abatija, kur pāvests kopā ar benediktīniešu mūkiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu. Trešdienas pēcpusdienā Romas bīskaps tiksies ar Barcelonas karitatīvo institūciju pārstāvjiem, bet vakarā, pulksten 19.30, Svētās ģimenes bazilikā vadīs svinīgu dievkalpojumu un pasveitīs Jēzum Kristum veltīto torni. Barcelonas Svētās ģimenes bazilika ir akmenī uzrakstīta Bībele. Tās galvenais vēstījums ir kristīgās ticības un dabas vienotība, ko izcilais arhitekts Antonio Gaudi ietvēra trīs fasādēs – piedzimšanas, ciešanu un godības.
1: Pēc 44 gadu pārtraukuma Montserratas sanktuārijas atkal uzņem apustuļa Pētera pēcteci. Šo seno benediktiešu klosteri pāvests Leon 14. Apmeklēja 10. jūnijā. Tas atrodas Montserrata kalnu masīvā, Katalonijas sirdī, aptuveni 40 km attālumā no Barcelonas. 1982. gada 7. novembrī klosteri apmeklēja svētais Jānis Pāvils II.
0: Montserratas sanktuārija vēsture iesniedzas 1025. Gadā. Vietā, kur vairākus gadsimtus atradās Jaunavai Marijai veltīta kapliča, benediktīniešu mūks Oliba izveidoja no Ripolas abatijas atkarīgu kopienu. 1409. Gadā pāvests Benedikts 13. Piešķīra Montserratas klosterim neatkarīgas abatijas statusu. 1811. Gadā Napoleona karaspēks klosteri izlaupīja un uzspridzināja, bet Spānijas pilsoņu kara laikā mūki bija spiesti klosteri pamest. Pēc viņu atgriešanās 1939. Gadā Montserrata atkal kļuva par Katalonijas garīgo centru.
1: Kopš 13. Gadsimta klostera baznīcā tiek godināta aptuveni 95 cm augsta no koka izgriezta dievmātes figūra ar bērnu. Moreneta, kā viņu mīļi dēvē, sejas tumšās krāsas dēļ ir romānikas stila skulptūra no 12. Gadsimta beigām. Tā attēlo Mariju ar bērniņu, kas sēž viņa sklēpī. Labajā rokā dievmāte tur ābolu, kosmosa un radīšanas simbolu. Ar kreiso roku viņa norāda uz Jēzu savu dēlu. Bērns Jēzus ar labo roku veic svētības žestu, bet kreisajā atur čiekuru, auglības un mūžīgās dzīves simbolu. Gadsimtu gaitā Montserratas baznīca kļuva par svētceļojumu mērķi, kā rezultātā Leons 13. Pagodināja svētvietu līdz mazās bazilikas rangam, atļāva kronēt Marijas attēlu un pasludināja Montserratas dievmāti par Katalonijas aizbildni.
0: Svētais tēvs ieradās Montserratā 10. Jūnijā, savas vizītes Spānijā 5. Dienā. Bazilikā Romas bīskaps kopā ar ticīgajiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu un teica uzrunu. Pēc pāvesta svētības koris Escolania izpildīja dziedājumu Virulai, 19. Gadsimta himnu par godu Montserratas dievmātei, kas kļūsa par Katalonijas kultūras un identitātes simbolu. Pēc lūkšanas dievmātes kapelā Leons 14. Ieturēja pusdienas kopā ar benediktīniešu mūkiem un pēc tam atgriezās Barcelonā.

0: mūsdienu pasaulē, kurā valda sautīgu interešu un peļņas logika, ir vajadzīgi nesautīgas mīlestības liecinieki. Tā ir evaņģēlija logika, teica pāvests Leon 14. brīvprātīgajiem. Tikšanās notika Madrides izstāžu un kongresa centra IFEMA 3. paviljonā. Svētais tāvs uzsvēra, ka šajās dienās Madride ir mainījusies, tā kļūsi tuvāka Dieva valstībai. Pēc pāvesta teiktā, tā ir liela žēlastība. Dieva mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes, kustina arī to sirdis, kuri vēlas satikt Jēzu.
1: Pāvests norādīja uz līdzību, kurā Jēzus salīdzina debesu valstību ar raugu. Kristiešu aicinājums ir būt par nesautības raugu pasaulē, kas sabiedrību pārveido no iekšienes. Pasaulē, kas pastāvīgi atrodas interešu un peļņas loģikas ietekmē, kur izaugsmes jēdziens tiek reducēts līdz ekonomiski finansiālajai dimensijai, ir jādomā un jādzīvo pēc patiesākas loģikas, proti pēc cilvēka integrālas attīstības loģikas. Tā ir evaņģēlija loģika, kas saka, ja jūs labu darīsiet tiem, kas jums labu dara, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki dara to pašu. Un ja jūs aizdosiet tiem, no kuriem cerat saņemt atpakaļ, kāda pateicība jums nākas?
0: Leon 14. uzsvēra, ka Jēzus, iejaucot debesu valstības raugu mūsu ievainotās cilvēces mīklā, dziedina to no iekšienes un pēc savas augšām celšanās sūtīja mācekļus pasaulē, lai būtu viņa valstības zīmes un instrumenti. Šo misiju viņi pilda ar sludināšanu dzīves stilu, domāšanas un rīcības veidu, kas raksturīgs evaņģēlijam.
1: Pāvests uzsvēra, ka šī evaņģēliskā stila būtiska iezīme ir tieši nesautība, kuras liecinieki ir brīvprātīgie. Gatavojot svētā tēva vizīti, viņi daudzus mēnešus veltīja šim uzdevumam pilnu darba laiku, dāvājot savu sirdi, rokas, idejas, talantus un smaidu. Pateicies brīvprātīgajiem par viņu kalpošanu, pāvests uzsvēra pārmaiņas, kas notikušas Madridē. Varbūt statistika to neatspoguļos, bet mēs zinām, ka šajās dienās, arī pateicoties jums, šī pilsēta ir augusi, ir kļūsi tuvāka Dieva valstībai. Vai tas ir mūsu nopelns? Nē. Viss ir Dieva žēlastība. Ar pazemību un lēnprātību, bez jebkādas iedomības, bet stingri ticībā un dāsni kalpošanā, turpināsim savu ceļu. Lai vissvētākā Jaunava Marija palīdz jums vienmēr un visur būt par Dieva valstības raugu, uzrunas noslēgumā teica pāvests Leons 14. Vairāk nekā 80 tūkstoši Madrides diecēzes katoļu ticīgo 8. jūnija vakarā pulcējās Santiago Bernabé futbola stadionā, lai tiktos ar pāvestu Leonu 14. Tikšanās norisinājās līksmā svētku atmosfērā. Savā uzrunā Romas bīskaps atgādināja par evaņģēlija prieku un mudināja ticīgos būt atvērtiem un ieklausīties vienam otrā bez bailēm.
0: Šī viģīlija ir dižana ticības himna, teica svētais tēvs apliecinot, ka priecājas kopā ar visiem klātesošajiem slavēt Dievu un iedrošināt skaisto baznīcas saimi, stiprināt savstarpējās saites, lai izdzīvotu vienotību dažādībā. Parasti šajā vietā notiek Madrides Reāla futbola spēles, bet šoreiz sapulcējās ticīgie, lai tiktos ar pāvestu. Spānijas galvaspilsētas iedzīvotāju prieku pāvests jau varēja vērot no sava papa mobile, kad brauca uz stadionu no Almudenas Dievmātes katedrāles. Vairāki 10 000 madridiešu drūzmējās pie barjerām, lai ar saviem mobilajiem tālruņiem notvertu dažas sekundes ar pāvestu, lai viņu sveicinātu vai saņemtu svētību saviem bērniem.
1: Stadionā, kura jumts šim pasākumam tika aizvērts, Leonu 14. Sagaidīja līksmojošs pūlis, kuru visas pēcpusdienas garumā bija iesildījis DJs, dziedātāju un mūzikas grupas. Noklausījies vairākas liecības, tostarp kāda priestera, diecēzes laju padomes un pastorālo padomju pārstāvju, imigrantu ģimenes un kāda jaunkristītā liecību, pāvests sveica šo brīnišķīgo baznīcas saimi.
0: Jūsu prieks būs lipīgs, ja tas, tā vietā, lai būtu pārējošas emocijas, kļūs par stabilu, par dziļu sajūtu, kas atjauno cilvēkus grupas un diecēzes kopienu, teica pāvests. Šis prieks ir gandrīz vai pavēle, ja sekojam apustuļu mācībai. Katrā ziņā tā ir atbilde uz Dieva darbu Jēzu Kristu, kura mīlestība, runājot apustuļa Pāvila vārdiem, mūs joprojām skubina. Tas ir vieno un tādējādi aicina rīkoties atbildīgi.
1: Visas savas uzrunas laikā Leons 14. Iedrošināja Madrides ticīgos, vispirms aicinot viņus nebaidīties no savām atšķirībām, jo kristībā visas atšķirības savienojas Kristu un saņem sulu no viņa dzīvības, tāpat kā vīnogulāja zari. Jā, dārgie brāļi un māsas, kristība patiešām izmaina dzīvi, viņš uzsvēra. Pāvests izmantoja izdevību, lai citētu savu jauno encikliku Magnifica Humanitas, kurā viņš kā alternatīvu homogenizācijai un sajaukšanai piedāvāja Nehemijas tēlu, kurš mobilizēja visu kopienu, lai atjaunotu Jeruzalemes mūrus.
0: Uzrunājot Madrides diecēzes ticīgo kopienu, Romas bīskaps atgādināja, ka kristīgās misijas specifika lielajās pilsētvides realitātēs kļūst arvien acīmredzamāka. Pēdējā sinode ļoti palīdzēja par to domāt, uzdodot jautājumu, vai tas, kas mēs esam un ko mēs daram kā kristieši, nonāk tur, kur veidojas jaunie stāsti un paradigmas, proti pilsētas dvēseles pašos dziļākajos, centrālajos slāņos. Uz to noteikti ir grūti atbildēt, taču tas ir iespējams, ja mēs kopā meklējam patiesību.
1: Šajā kontekstā pāvests aicināja ticīgos neizklīst un neieslēgties katram savā grupā vai vidē, kurā mēs jau jūtamies droši starp cilvēkiem, kuri vienmēr dzied vienu un to pašu melodiju. Tāpat viņš ieteica, lai sasniegtu pilsētas sirdi, kopt apziņu, ka patiesība ir simfoniska un ka tā mūs vienmēr pārspēj, kā arī izkopt vēlmi satikt augšām cēlušos, kurš vienmēr iet mums pa priekšu, apsteidz mūs un iespējams jau ir klātesošs tur, kur mēs viņu vēl neesam meklējuši.
0: Pēc tam pāvests atgādināja, ka mēs visi bez izņēmuma esam radīti dzīvībai un dzīvībai pārpilnībā, un ka baznīcas klātbūtne lielpilsētā ir šī pestīšanas noslēpuma līdzība. Tieši pilsētās arī apustuļi sāka savu misiju, ne tikai sastopoties ar noraidījumu, bet arī piedzīvojot viesmīlību tur, kur visdabiskākajā veidā cilvēki saskaras ar dažādību un pārmaiņām.
1: Lai nekas jūs nesatrauc, lai nekas jūs nebiedē, sauca Leons 14. Atgādinot, ka ticīgie var sniegt evaņģēlija liecību, lai atbrīvotu labākos spēkus cilvēcē, ko bombardē attēli un vārdi, bet kas ir izsaukusi pēc taisnīguma un slāpst pēc patiesības. Uzticieties ar vien acīm redzamākam faktam, ka pie ticības var atgriezties vai to atklāt pirmo reizi arī pieaugušā vecumā. Uzrunas noslēgumā pāvests vērsās pie priesteriem sakot:
2: Invito a los presbíteros a reconocer la práctica del discernimiento comunitario como una de las mayores oportunidades.
0: Es aicinu priesterus atzīt kopienas izšķirtspējas praksi kā vienu no lielākajām iespējām, ko sinodalitāte piedāvā viņu kalpošanai. Dārgie brāļi, nenovēršoties no būtiskā, regulāra apstāšanās kopā ar savu tautu, lai evaņģēlija gaismā izprastu vietējo kopienu dzīvi, kultūras pārmaiņas, sociālo sasprindzinājumu un baznīcas ceļus, bagātinās jūsu kalpošanu. Tas arī palīdzēs ikvienam un katrai kopienai izkļūt no izolētības un piedzīvot svētā gara prieku. Patiešām tieši gara mums pietrūkst, kad mēs reducējam baznīcas dzīvi uz rutīnu, kurā katrs paliek noslēdzies savos ieradumos un savā lomā. Gars modina aicinājumus un apvienotos vienotībā, reizēm izraisot jukas, diskusijas un turpmāka līdzsvara meklējumus. Nebīstieties no tā visa, izmantojiet to.
1: Pat nedaudzu cilvēku labestība var palīdzēt daudziem uzvarēt bailes. Esiet visiem kā atvērta bībele, lai jūsu seja svaipstos un jūsu dzīvē varētu saskatīt Dieva vārdu. Mīlestība patiešām ir valoda, kas liek visiem justies kā mājās.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokora vortā. Amen.

0: Otro daļa – gaismas daļa. Pirmais noslēpums – Jēzus kristieba Jordanā. Jēzus atnoce no Galilejas uz Jordanu pijoņa, lai tis jū kristētu. Pēc kristiebas Jēzus ķivļaņ izkopinu jūdiņa un liūk debes sacevēre, un jis redzēja dīva goru bolūža veidā, nūsalaižamus sevi. Un liūk bols no dabasim sacēja, šis ir mums mēlais dāls, kurš man ļoti patiek.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
2: Mūsu sirdīšu maisi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu zināmu.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nogas stundiem.
1: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
1: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu nuvēļņies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok vajadzēja gatava žāls ir dēba.
4: Ūtrais noslēpums – Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Un trešajā dīnā Galilejas Kānā bija kozas. Un, kad pītrūka veina, Jēzus mote sacēja Jēzum, jim nav veina, bet Jēzus jai sacēja, veļmuna stunde nav pīnokuse. jo mote sacēja apkalpotojim, darīt visu, ko jis jums sacēs. Jēzus sacēja jim, pīpildi traukus ar jūdiņi, un jītos pīpildēja līdz molum. Kad golcinis nogošoja jūdiņi, tas bija pārsavārs svēnā un izsacēja leigavainim. Ik viens cilvēks vispirms pasnāca labu vēnu, bet tu taupēji labu vēnu līdz šam. Šo sokumu brēnumim Jēzus darīja Galilejas Kānā, atkārtotam savu gūdēbu un jau mocekļi ticēja jam.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
2: Mūsu sirdīšu maisi dodi mums šodien un

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītis tarp sīvītiem un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Gūds lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzies par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūs no ēģes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok vajadzēja, ka Tava žāls ir neba.
3: Trešais noslēpums. Dieva valsteibas sludinošana un aicinājums atsagrīst. Un Jēzus sacīja, laiks pīsebildījis un Dīva valsteiba ar Tivu klot, gondarēt par grākim un ticit evangēlijam. Jēzus izdzidnoja trīkas slimu sacēdams, dāls, Tavi grāki Tev teik pīdūti, celīs, jem savu gultu un ej savos mojos. Un Tis Tivļen cieļies un gultu paiemis aizvoja visim radzot tai, ka visi brēnojos un gūdinoja Dīvu sacēdami. Tu mēs vēl nekad neesam redzējuši.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sirdīšķu maisi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, mūžīgi mūžam.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasakoju mūsu nuvēģis guns un aizvēt visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja gatava žāls ir dēba.
3: Ceturtais noslēpums – pūrsaveidošana Tabora kolnā. Jēzus iemeļēdza Pīteri, Jākubu un Joni un uzkopē kolnā, lai liuktu dīvu. Un jo sejas izskots kļiva citaidoks, un jo apģērbs to pa bolts un staroja, un liuk divi vēri sasarunoja ar jū, tī bija Mozus un Elija. Jī pasarodēja gūdēbā, un tī runoja par jo gola nūrisi, ko jis pīpildēs Jeruzalemē. Bet Pīters un tī, kas atsarda pie jo, bija mīga nūmokti, un uzamūduši tī redzēja jo gūdēbu un divus vērus stovūt pie jo. Un Pīters sacīja Jēzum, mocētoj, mums ir labi ite būt, mēs taisēsim treis teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Jimtai runojūt pasarodīja mokūns un apānoja jūs, un bols atskanēja padebesī sacēdams. Šis ir mums mīlais dāls, jū klausit.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien,

0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezmīgiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, mūžīgi mūžam.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
2: Tu lūdzies par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas,
0: pasakojot mūs no ēģies guns un aizvēt visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja, ka Tava žāls ir dēba. Pīktais noslēpums. Euharistijas īdabinošana. Pirms leldinu svātkim Jēzus, zinodams, ka jo stuņi atnākusi, lai no šo pasauļa aizītu bija Tava, mīļodams savējus, kas bija pasaulī, mīļoja jūs līdz galam. Un Jēzus imādot paņēma maizi, svietīja to, lauze devējim un sacīja, jemit, šeit ir mana mīsa. Un jis jēmē bikeri, pasateica un devējim, un tī dzierina to. Un jis tim sacīja, šis ir mums jaunos derēbas asnis, kas par daudzim tiks izlīts.
3: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sēdiņu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu

0: es no Jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopi seļņē, trešajā dīnā augšam cielīs nu mirūņam. Uzkopis debesīs, sēpi dīva, visuvarēgo tāva lobos rūkas, nu kurīņas jis apnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svātū goru, svātū katolisku baznīcu, svātū sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un mūžēgu dzēvošanu. Amen.

Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūģības dieļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpirkts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēgos palēdzi mums ar savu spiecēgu porstavnīcēgu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesiegu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima 11. juņī 1. lasījumā atbalstāja izmainīs farmācijas likumā, kas uzņēmuma gadījumos slimnēcam un aptīkuma atļautu izagodoties zoļis tīšinu ražotojiem un izplatētojiem citos Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskos zonas valstīs, ja attīcēgos zoļis Latvijā nebūs pieejamas napīcīšamajā apjūmā un termiņā. Grūzījuma mierkes nodrošinot pacientim saulaicēgu pīkļuvi napīcīšamajam zoļam, īpaši situācijos, kad Latvijā rūdās pīgodis traucījami vai zoļu deficīts. Šobrīd likums neparatstīsēbas vispārējo tipa aptīkumu un stacionārijo mostnīcēbas īstodjumu, Ar slāgtā tīpā aptīku tīši izagodoties zoļis citā Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomiskajā zonas valstī. Pat labam slimniecam Latvijā zoļis jo izagotajās no vītajam zoļu lauktirgotovam. Likumprojekts paredz izpējot nepieciešamības gadījumā īvest arī nereģistrētas zoļis un saņemot konkrētu atļauju tū īvešanai. Plānots, ka kortēbu un nosadzījumus zoļu īgodēja no citam Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskos zonas valstim, noteiks ministru kabinets. Nu 1. jūļa SIA autotransporta direkcija iz 6 mēnešu eksperimenta laiku atklos jaunus reisus maršrutā Bolvi Rugoji Reiga un Reiga Rugoji Bolvi. Reisis no Bolvim izbrauks 11.30, bet no Reigas 18.10, kursējot pirmūdiņos, sasdiņos un svādiņos. Pēc uzņēmuma Ekolēns lēmuma potraukt komerciālos reisus īkšzemes maršrutos, Bolvu novada pašvaldēba aktīvi izasaistējās situācijas risinošanā un pašvaldēba vērsās pisija autotransporta direkcija, aicinot sasaukt orkortes sabiedrisko transporta padomis sādi un izvērtēt īspējas, nodrošinot iedzīvotojiem napīcīšamos sabiedrisko transporta savīnojumus.

0: Nirzas azarā, Ludzas novadā uzsoktā ļeidaku mozaļu ielaišanas procedūra. Eistinājot zivu fonda atbalstētu projektu zivu resursu pavairošanai un azara ekoloģiskajai stovūkļa uzlabošanai. Ludzas novada azara ir viena no novada nozēmēgokajiem dobas bogotēbam, kā arī cīnēts golamierkis makškernīkim. Ļeidaka ir viena no nozēmēgokajiem pliesēgi zivu sugam Latvijas azaros, kas paliedz uzturāt dabesku leicvaru jūdins ekosistēmā. Aizvadētajā nedēļā Nirzas azarā ielaisti pirmī 15 tūkstošas ļeidaku mozuļu, kas ir daļa no kopumā projektā paredzētajiem 39 tūkstošam ļeidaku mozuļu. Porējo mozuļu pīgoļa un ielaišana tiks veikta pakopeniski, un zivu resursu papildināšanas pasaukumu plānots pilnībā nosļākt līdz šo godā oktobram. Ludzas novada pašvaldība ir ilgadēja pieredze zivu resursu pavairošanas projektu eistinošanā. Iepriekšējos gados zivu krojumi papildinoti Pildes un Nirzas azarā, Križuto azarā, Dunākļa, Dziļezera un Pildes azarā, Zvirgzdenis un Cirmes azarā, kā arī Lelijā Ludzas azarā. Un zivu resursu pavairošana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā ilgtermiņā saglabot un uzlabot azaru ekoloģisko kvalitāti.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien Latvijas teritoriju šķērsos ciklons. Dabase būs mokūņēni un visā valsts teritorijā gaidams lēts. Daudz vietas stipras lētus gozes un pārkiuņa nagais, bet piespuždīņi vītum centrālijos un austumu rēnos lētus gozes būs ļoti stipras. Lokāli izpiema lelgraudu krūsā. Pīkrastī viejas pazastiprinosīs un pūs no zīmeļa rītumiem zīmeļiem brazmos sasnīgās. Sniedzot 15-19 metrus sekundī, bet centrālajos un austrumu rajonos nagaisa laikā līdz 20-25 metrim sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta eistinotojs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Rāzeknis nūvoda pašvaldība izsludinojusi projektu konkursu atbalsts uzņēmumu radēšanai un attīstībai Rāzeknis nūvodā. Maksimālais atbalsta apmērs vienam projektam 7000 eiro, bet kooperatīvajam sabiedrībam 10000 eiro. Projektu pieteikumus var izsniegt līdz dāsmatījam juļam un projekta ītvaros atbalstētos saimnieciskos darbības vītes faktiskajai adresēji jobūt Rāzeknis novada administratīvajā teritorijā, kā arī projekta labuma gyvējumi primāri jobūt Rāzeknis novada īdzēvotojiem. Vairāk informācijas rezeknisnovads.lv. Nosasliedzījis Rāzeknis novada pašvaldības projektu konkurs jaunīšiem. No 17 izsniegtiem pieteikumiem finansējums piešķirts 11 aktuāliem un origināliem projektiem, kas tiks īstenoti no 1. Juņa līdz 1. Novembram. Šogad neformālos apmocēbas jaunīši varās iesaistīties aktivitātos, kas veicināja veselīgu dzīvesveidu, vai arī aktīvu atpūtu uzņēmēju darbības prasmīs un izpratni par klimata un vidas jautājumiem, kā arī personīgu, emocionālu un sociālo attīstību. Izavierējoties un izasaistītās aktivitātos plašoka informācija rezeknesnovads.lv. Izsludinota pīza teikšanos tiesnīcēbai pasokumā Rāzeknis novada dīnes 2026, kas notiks Lenģu pogustā. Pīza teikšanos līdz 3. juļam īskaitot īsniedzot aizpildētu īsniegumu par atļaujas saimšanu tiesnīcēbai publiskos pasokumos, kuru organizators ir Rāzeknis novada pašvaldība. Iemot vārā teritorijas platēbu vītu skaits ir ierobežots. Plašoka informācija rezeknesnovads.lv. Rāzeknis novada pašvaldība rūpējoties par iedzīvotāju dzīves kvalitāti veiks grants ceļu atputekļošanas darbus, lai samazinotu putekļu daudzumu. Novada teritorijā kūpējis pašvaldības ceļu garums ir 1646 km, no kuriem 1205 ir grants ceļi, iz kuriem sausā laikā veidojās putēšana. Lai mazinotu šo problēmu, Rāzeknis novada pašvaldība veiks ceļu apstrodi ar kalcija hlorīdu. Veselības inspekcija informēja par Rāzeknis novadā veikto ūdens kvalitāšu pārbaudes rezultātiem Rāzeknis novadā peldvītos. Ūdens parauga mikrobioloģiski rodētoji visos pārbaudētajos peldvītos atbilst normai. Todēļ peldētīs ir atļauts. Tāpat veselības informācija, kā oficiālajos peldvītos jimtī paraugi lubā Nāzara paldies.

0: Rītā un Rāznes azara peldvītāji Lipuškūs pēc mikrobioloģiskiem rodētojiem atbilst noteiktījām prasēbumu. Aicino iedzīvotojus atcepušoties pie ildiņa cīvārot drūšēbas noteikumus un peldēties tikai drūšos un tam paredzētos vītos, kā arī nāstot bārnus bez uzraudzēbas un īvārot pīsardzēbu. Rāzeknes novadā svātku noskaņā skolos socijas izlaidumu laiks. Šis ir īpašs breids daudziem skolānim, jo gimiņam un pedagogiem. Pašvaldēbas mojas lapā apkopota izlaidumā grafika informācija Rāzeknes novada pašvaldēbas izglītības īstodos. Rāzeknes novada pašvaldēba aicināja darbā klientu apkalpošanas speciālistu Griškānu pogostā, santehniki Kaunatas un Mokuņkolna pogostā, kultūras pasaukumu organizatoru Lūznavas, Pušas un Uzulmaižas pogostos, autobusa vadētoju Lūznavas pogostā un daudzfunkcionālijas sociālo pakalpojumu centrs. Vācu Ružana Silmalas pogostā aicināja darbā speciālo pedagogu, psihologu, sociālo aprūpētoju Lītiškos uzvedēbas analītiķi, aba speciālistu, vispārējos aprūpes mūsu un audiologopēdu. Vairāk informācijas Rezeknes novads.lv. Jūņā pulkstens 19. Nautrānu kultūras centrā projekta Pīter Dīna Rogolkā 2026. Laikā notiks meistarklasi ar molu, lai gūtu notu kerabika Pītera gailuma piemiņu un arī apgiltu tautas keramikas prasmīs. Meistarklases apmeklātojumi ir īspie pīzadaļātīs, tāpēc īprīkš joza reģistrējās zvonot vai rokstot pa telefonu 28-33-5-3-5-7. Darbnīca ir bez moksas, tāpēc pēc izstodes ik viens varās paimt leidza savus darbus. Rāzeknes novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes novada pašvaldēbas sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksoja Rāzeknes novada pašvaldēbā.
1: Tos bija Rāzeknes novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Svietīgs šis svātais, kas izpelnīja būt apustuļu pulkā, jo jis bija labs vērs, svāto gora un ticības pilns. Dieva tāva un dāla un svāto gru vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvareniem Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vislielāko vaine, todēs lildu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs svāto Barnabu, pilnu ticēbas un svāto gora, tu aicinoji pagonu atgriešanai. Dori, lai to bazneica, ar vordim un dorbim uzticēģi viestē Kristus evaņģeliju, ko jis dedzēģi sludinoja. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gura vīneibā, Dīvs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no apustuļu darbiem. Tamos dīnos lels skaits ticēgu pīseviersa kungam. Viestis par to nūnoca Jeruzalemes baznīcas ausīs, un uz Antiohiju tika nūsūtēts Barnaba. Jis aizgojis un ieraudzējis dīva žielistēvas īspaidu, prīcojos un mudinoja visus no sirds turētīs pie kunga, jo jis bija labs cilvēks, un svāto gora un ticēbas pilns. Lels ļaužu pulks tad pīsavīnoja kungam. Pēc tam Barnaba devēs uz Tarsu meklēt Saulu, jo atradis jis atveda jū uz Antiohiju, un ar jim nūtika tai, ka jī veselu godu darbojos baznīcā un mocēja daudzus ļaudis. Un Antiohijā mocekļi pirmoreiz tika nosaukti par kristīšim. Antiohijas baznīcā par pravīšim un mocētojim bija Barnaba un Seimaņs, kas tika saukts par Malnū, un Lucijas Kirenīts un Manēns, kas bija uzaudzinots kūpā ar tetrarhu Herodu un Sauls. Bet kot jī kolpoja kungam un gavējam, svātais gors jim sacēja, nūšķirit man Barnabu un Saulu tam darbam, kuram es jūs esmu aicinojis. Totī gavējot un lūdzūtīs, uzlika jam rūkas un jūs atlaide. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējība dīvām.
0: Taisnību.
1: Dīvs ir atklojis savu taisnību.
0: Dzīdit kungam jaunu dzīsmi, jo jis ir veicis brēnumu darbus, jam uzvaru nesejo lubo rūka, jo rūka, kas ir svāta.
1: Dīvs ir atklojis savu taisnību.
0: Savu pestēšanu kungs ir darījis zinumu, tautu prīškā atklojis savu taisnību. Jis ir atcerējis savu labvielību un savu uzticēbu Izraēļa nomām.
1: Dīvs ir atklojis savu taisnību.
0: Visas zemes malas redzēja mūsu dīva pestēšanu. Gavilīt dīvam visa zeme, prīcojitēs, līksmojit un dzīdit.
1: Dīvs ir atklojis savu taisnību.
0: Dzīdit kungam cītarai skanūt, skanūt cītarai un dzīsmu vordim, stabulem skanūt un roga balsam, līksmojit kunga karaļa prīškā.
1: Dīvs ir atklojis savu taisnību.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Ejte un mocit visas tautas, es esmu ar jums visos dīnos, līdz pat pasauļa beigom. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ejte un sludinojiet sacēdami. Dabusu valstība ir tivu. Dzīdinojiet slimūs, augšam celit mirušūs. Spitalēgūs dorit teirus, izdzenit ļaunūs gorus. Par velti esat sajēmuši, par velti dūdit. Naturit ni zeltu, ni sudobru, ni varu savos jūstos. Najemit ceļā sūmu, ne divus svorkus, ni sandeles, ni vāzu. Todēļ, ka strodnīgs ir sava uztura cīnīgs. Un kurā pilsētā vai cīmā jūs īsit, nūskaidrojit, kas timā ir cīnīgs, un tur palicit, cikam izīsit. Iejūt mojā, sveicinojot tū, un ja moja būs tū pelnījusi, tad lai jūsu mīrs nokpor tū. Bet jo nebūs pelnījusi, tad lai jūsu mīrs atsagrīž pie jums. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģelija vordi, lai dzēš mūsu vainas. Tad, ja broļi un mūsas, Šodien liturģijā mēs pieminam svāto apostuli Barnabu. Pirmajā lasījumā jis teiks todēc prīškā, ka ir pīmārs draudzes lūcekļim. Svarīgi ir pordūmot, ko pēc Barnabu var saukt par kristēgos dzēves pīmāru. Pirmkort, jis teik raksturots, kā ir labs cilvēks. Tis nozīmē, ka jis nadarēja citim ļaunu, bet gan centēs būt gūdeigs, cita varēja uz jū pazaļaut. Vai kāds par mums var pateikt, ka mēs esam labi cilvēki, kur ir atvārti pret citim, kur ir labvielēģi noskaņoti. Mēs varam pordūmot, kas mums traucēja būt par taidiem cilvēkim, kurus labprot citi sateik, ar kurim ir pateikami parunot. Varbūt ir kaidi īradumi, kas apgrūtinoja attīcību veidošanu ar citim. Ar saviem spākiem ir grūši mainēt savus īradumus. Ja mēs nokam pie Dīva, tad Dīvs mums palīdz kļūt atvārtokim pret citim. Barnaba to piedzēvoja savā dzīvē. Jis bija dāsnas. Dalējos ar to, kas jam bija. Barnabas dāsnums izapauda taidā veidā, ka jis pordeva savu zemi un naudu atdeva draudzei. Jis bija dāsnas arī taidā veidā, ka jis dalējos ar savu ticēbu. Jis bija saēmis no Dīva žēlistēbas un ar tom kolpoja citim. Arī mums ir svarīgi pordūmot, ar ko mēs varam dalēties šodien. Mēs varam dalēties ne tikai ar materiālom lītom, bet arī ar cerību, ar mīru, ko mēs esam sajāmuši no Dīvam. Varam dalēties ar atziņam, ko esam īguvuši, kolpojot Dīvam. Barnabas atvērtība pret cilvēkiem izapauda arī taidā veidā, ka jis nazacenta visu izdarēt vīns, bet jis darbojos kopā ar citiem kristīšiem. Mūsdīnos teik uzsvārds, ka viena no svarīgākajām prasmēm ir spēja sazadarboties ar citiem cilvēkiem. Šai prasme ir vajadzīga daudzos darbavītos uzņēmumos. Domājot par draudzes dzēvi, varam teikt, ka tur arī nepieciešama sadarbība ar citiem cilvēkiem. Ir darbi, ko nevar paveikt viens vai tikai daži cilvēki. Toļok pirmajā lasījumā mēs dzirdējam, ka Barnaba bija svāto gora pilns. Tas nozīmē, ka jis spēja būt atvārts pret citiem cilvēkiem, pazateicot Dīva darbībai. Svātais gors jam palīdzēja pamanēt citu cilvēku vajadzības. Svātais gors īdrošināja Barnabu darēt citiem labu un sludinot evaņģeliju. Tāpēc es spēju saprast, kas jam jodara. Kad Povols īticēja Dīvam, tad daudzi kristīši Povolam nauzaticēja, jo īprīkšķis vojoja kristīšus. Bet Barnaba bija tis, kurš aizstovēja Povolu. Es spēju pamanēt to, ka pusējs Povols ir mainējis savu dzēvesveidu. Varbūt arī mēs pazīstam cilvēkus, kuri agrok naticēja Dīvam, bet tagad dzēvoja kristēgu dzēvi. Ja mēs pazīstam kaidu, kurš ir nesen atsagrīzījis pie Dīvam, arī mēs varam atbalstēt šo cilvēku, kaut ko īteikt, pastostēt par ticēbas lītam. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus siltēja apustuļu sludinot evaņģeliju. Jēzus sacīja, par velti esat sajāmuši, par velti dūdit. Dīvs mums dovoja napīcišmoši ielistēbas. Jis stiprināja mūsus, dovoja gudreibu, lai mēs spātu līcinot par savu ticēbu. Mūsu uzdevums ir dalēties ar to, ko esam sajāmuši no Dīva, kolpojot citim. Āmeni.

0: Vīnosimies kopīgā lūgšanā par visiem cilvēkiem, lai Jēzus dzīves pamatos liktu Dieva likumus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pašiem, šeit klātesošiem, par visu mūsu draugu, par radio klausītājiem un Facebook skatītājiem, lai mēs būtu paraugs citiem, kā dzīvot un strodot Dieva godam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par to ģimeņu lūcekļiem, kuri cieš alkoholisma vai arī citu pūstošu natikumu dēļ, lai jī ticībā atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies svētos mises nodomā par mirušu Annu, lai Dievs jau dovai mūžēgu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par to, lai ikvīna ticēgo dīnas saturs būtu pienokuma izpildēšana, kas vīnot ar lūgšanu un citim labim darbim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzturi savā tautā dzīvu ticēbu un mīlestības goru. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši maizi, ko tu puriem šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, un tos debes esam siemiši veinu, ko tu purēm, veinu koku un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par kurai gūt zierīnī.
1: Lai dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs, piemūs, kas mums kurums ar Vildītājs broļi mūsu, lai Dievs ir svarmēt tavs, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šu upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, svietēšos mūsu atnestos upurdovanas, lai ar tavu labvielību, tos īdec milsos tos mīlestības līsmu, pazateicot, kurai svātais apustuļs Barnaba nese pagonim evaņģēlija gaismu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžīgais ganētojs, kas nekot napamet savu gonompulku, bet gan caur svātajiem apustuļiem pastovēģi to sorgoju, lai baznēcu porvaldētu ganētoji, kur ir svaidēti, kai to dāla vītnīķi, un topēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visiem debespulkim, mēs dzīžam tev slaves himnu, namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debespulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilna, Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumu lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar togura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Ģemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devisiem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņāji.

0: Vilktīcības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu atnokšanu augst līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un tev kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums lēdzlēbu mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tur pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvaraniem tāvam, svāto guravīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai noteik, tai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka, un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedzisti citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: dovai mums dzīvību. Lai tevi ne manavistīs un pazinošanai, bet gan to žalstartībā, lai sargu un dzīdinu man viesli un mīsu.
2: Lūk dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieselē kļūs vasalā.

Es vairs nesaucu jūs par kolpim, jo kolps nezina, ko dara jo kungs, bet es jūs nosaucu par draugim, jo visu, ko dzirdēju no savu tāvu, es jums darēju zinomu.

0: Lūksimies. Saņēmuši mūžīgos devis nodrošinājumu, pazemēģi tev lūdzam, kungs, lai reiz varam vaigu vaigā skatēt Kristu, kuru pieņemam maizes un vēna zēmēs, pieminot šodien apustuli Barnabu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūsus pavodā.
1: Pateicēb.

0: par mums.
1: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visa tikumu dzelme.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds kotras slavas visu cīneigo.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visa sirža valdnieca un vīnotoja.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dorgumi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīvišķības pilnība.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pacīteigu un žālsirdības pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds dzīvības un svātumu olūts.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pormatumim pīpildeito.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ar škāpu pordūrto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ik vīna mīrinojumu olūts.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšam celšanos.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšana.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds sasniegais upurs par grākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds cerība mirstūšim tevī.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu svātos laimeiba.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzu lānu proteiks un pazemēgu sirdi.
0: Dori mūsu sirdis leidzīgas tuvai sirdei.
1: Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz sovis mēlo dāla sirdi, un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāca tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tev žālsirdību, dovai pīdūšanu, to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzej un volda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tabars tikšanos laikā reģionālos attīstības centru novadu apvienības postovim pornoja pašvaldībām aktuālos attīstības drošības un purvaldības jautājumus. Tikšanos laikā ministres īpazīstināja ar savām prioritātēm – digitālo risinājumu nodrošinošanu, drošumu vieļēšanam, valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu, attīstības un uzturēšanas izmaksu samazinošanu, lielāku pašvaldību lomu teritorijas plānošanā, kā arī reģionu īpaši pīrūbežas, attīstības un drošības stiprinošanu. Ministres Edgars Tavārs norodāja, ka civilo aizsardzība konkrēti patvertņu īrēkošana ir valstiski svarīgs jautājums. Ministres uzsvēra, ka valsts nadrīkst radāt pašvaldībām administratīvo škieršļus drošības pasaukumu īstenošanā. Pašvaldību vadētoja savukārt aktualizēja vairākus praktiskus izaicinājumus, tostarp patvertņu izbūvis paotrinošanu un civilos aizsardzības infrastruktūras attīstību, napīcīšamību mazinot birokrātijas škieršļus, stiprinot valsts vidis dienesta kapacitāti teritorijas plānojuma saskaņošanā, kā arī risinot pieaugušos pašvaldību digitālo sistēmu uzturēšanas izmaksas. Tikšanos laikā puses vienojos turpinot regulāru dialogu ar pašvaldībām būtiskiem jautājumiem un cīšoka sadarbība starp ministreju un pašvaldībām ļaus saulēcīgāk identificēt problēmas, pilnveidot normatīvo regulējumu un nodrošinot efektīvākus risinājumus iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos. Valsts vidis geoloģijas un meteoroloģijas centrs no 11. juņa pulkstens 12. Līdz 12. juņa 1. Naktī valsts centrālajā un austrumu daļā izsludinojas oranžo brēdinojumu saistībā ar gaidamo pārkjauņa nagaisu un spiecēgijam lietus gozumu. Ceturtdien gaidams pārkjauņa nagaisas ar ļoti stiprom lietus gozumu krāsum vieja brāzmam līdz 20-24 metri. Sekundī un krūsu. Atsevišķos vītos izpiejama arī lielgraudu krūsa. Atsateistotīs laikapstokļu situācijai brēdinojuma informācija var tikt precizēta un papildinota, tāpēc īdzēvotoja aicinoti sekot aktuālajai informācijai. Aicino īdzēvotojus īvārot pīsardzēbu, nanovītot transporta līdzekļus zam kūkim, kā arī nagaisa laikā bez napīcīšamības nācerās stīs orpus telpum. Aktuālo informāciju par laikapstokļiem un brēdinojumiem pieejama Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra vītnī videscentres.lv.gmc.lv vai www.brīdinājumi.lv. Tāpat arī kritisku drošības apdraudījumu gadījumā paziņojumu par potenciāliem drošības riskiem iedzīvotoji saims savos mobilijos īreicos, ko nodrošinos Latvijā īvīsto šilnu apraidām. Laikraksts Breivo Daugava informēja, ka darbinieki pamojam nastaigoja un nekaidas aptaujas navēc. Redakcija sajāmusi satraucošu ziņu, ka 9. juņī Kolna Pogostā Vicelā kaidos mojos izradušos divas sīvītis, kas dievījušas sevi par Breivos Daugavas korespondentiem, bet vizītis īmeslu nosaukušas aptaujas veikšanu, kas mojos dzēvoja, kas īpašuma saimtājās, saimnieks un tam līdzīgi. Apmeklāto kunga ģimeņas lūdzekļi sazazinojos ar redakciju, lai noskaidrotu, vai tiešām reģionālais raikraksts veic līdzīgus pasākumus. Gan jīm, gan visiem citiem lasētojiem un novada iedzīvotojiem. Laikraksts teica paskaidrot, ka ņi laikraksta korespondenti, ne arī citi darbinīki, bez īpriekšējas sazazinošanas un pīkrešanas neizarodos kaidos mojos, un nekaidas aptaujas šādā veidā laikraksts arī neveic. Vairokot lasētoji ir informēti par centrālos statistikas porvaldes valstī veiktajiem aptaujam, taču arī šī cilvēki vienmēr uzroda personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu veikt šaidu iztaujošanu. Par minoto gadījumu Vidzelā informēta arī pašvaldības policija, bet Jēkabpiļs puses iedzīvotojus aicināja būt pīsardzēgim un arī pošim ziņot par šaidiem gadījumiem.
1: Laika ziņas.
2: Dienā Latviju šķērsos ciklons, dabas būs mokūņaini un visā valsts teritorijā gaidams lietus. Dažvīt stipras lietus gozīs pārkjuņa nagais, bet centrālajos un austrumurēnos lietus gozīs ļoti stipras un lokāli lelgraudu krūsā. Pīkrastī pastiprinosīs ziemeļrītumu ziemeļu vējš, kas brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī, bet centrālajos un austrumurēnos 25 metri sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs +20, +25 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labdien, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji, šimās skaistajā mūsu pusīs saulēnijā dīnā. Nu jau ceturtdiņa 11. juņas, bet mēs kā vienmēr kopā ar jūsim, lai sūtētu vissirsnīgākos, mēlokos un gaišokos sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus vordas vārtkos sviņ Ingus, Mairis un Vidvuds daudz laimes gaveļniekiem svātkūs. Bet nu, kai vienmēr ķersimās klot arī jūsu īsūtētīm sirsnēgiem, meliem sveicīņiem un lobā vieļiem.

un pirmīs melas sirsnieks sveicīns, lai ceļojas svāto Pītera ķēdos draudzis vikāram Valērijam Oļuševskim skaistījā 65 godu dzēvis jubiļējā. Kungs Jēzu, es vēlējos atdot sevi tovā vadībā, lai tu mani apgaismoji un ar mīlestības gaismu, lai tu mani moci ar mīlestību un īgremdēji sevī savas mīlestības līsmos, škēstēji un porveidoji mani mozgoj un vodi, lai es varu ilgi kolpot dīva drivā tautas lobā. Divas vietēbu, stipru veselēbu, izturēbu, pacītēbu, lai divamotas sorgai un svietēji, un sorgengeļs vienmēr lai ir blokus un paļeids. Sirsnēgi svēts svāto Pītera ķēdos draudzā.

Sirsnīgas veicāmi, bet tos ir Manoviču dzimšanas dīnā. Ar mēlu vordu kotru dīnu sokt, ar gaišu smaidu pretīm nokt. Veseļēbu spāku izturēbu veiksmi un divas vietēbu kotrai dzēvis dīnai vieļiens veic Madaliņas draudzām.

Ar skaistu zīdu puškiem mēles silti sveiciņi dzimšanas dienā, lai ceļoja rudītēji veidmanē iz Reigu. Ik skolotojas ir burvis un eņģeļs mozuļīt, jo zinošanas siejūt caur godu simtim spietis īt. Asi vienmēr vasala laimēga un prīcēga, izbaudi kotru dīnu, lai ikdienas sargeņģeļs paļēc un diva mota un divs vienmēr sto blokus. Sveciņus silta mamma Vorkovā.

sirsnīgiem un mēli sveicīņi pagojušajos svātkūs, lai ceļoja Edmundām plātpīram. Augstīši un mūžēgīs divas tevi gaišu un saulēnu dora, jo vīnēgīs jīs tu var. Līdz lai vēseļa tova klusai plaukst, kai zīds uz diva pusim. Vēlējam veselību mūžu goru turpmokiem godiem. Paldies par atsaucēbu un paļēdzēgu rūku, ko tis ir napīcīšams. Lai svatīs gors vodā, divs dūt savu aizsardzēbu un divamoti savu patvārumu, un lai sorgengeļs vienmēr sorgoju un vodā. Sirsnīgi sveic mamma un tavs brožgulā, kā arī tantis Toņa un Zināra savam kuplijumu saimjumu.

to arī šodien dienas apsveikuma koncerts piedzīvojis izskaņai, kā vienmēr paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim veiksmīgi izdevusies šeit dīna, reit nu reita gaidam zvonus, eiziņas un ēpastus ar jauniem sveicīņiem, lai tiktos arī reit dīnas koncertā. Visu labu un līdz reitam!

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarā Latgulas radio klausītoja studijā Laura Sandere jūsu uzmanībai aizvedītos dinakts pasauļa notikumu apskats. Pagošo dinakts pasaulē atnesu strauju ģeopolitisko saspēlējumu eskalāciju tuvajos austrumos, sociālos nomierus Eiropā, nozīmīgas soļus kultūras mantojuma jomā, kā arī kortējos transporta infrastruktūras drošības izaicinājumus. Tāna Smolkok. Aizvadītajā dinaktī situācija tuvajos austrumos ir sasniegusi kritisku robežu. Militāram sadursmam pazaplošinājoties jaunos teritorijos, it īšai iesaistot vairākas reģiona valsts ir starptautiskos spākus. Irānas Islāma revolūcijas gvardijas korpuss paziņo par vierīnēgu raķešu bezpilota lidaparātu trīciņu sieriju, viršūtīs pret mierķim vairākos arābu valstīs. Kā galvenais uzbrukuma iemesls tiek minēta atrībēba par ASV iepriekšējā dienā veiktajiem gaisa trīciņiem Sirakā, kur pēc Irānas apgalvojumiem tikuši iznīcinoti strateģiski svarīgi objekti – iudiņa atsūļošanas stacija i telekomunikāciju teiklis. Par galveno mierķi palika ASV 5. Flotes bāze Bahreinā. Dēļ uzbrukuma ASV viesnīcēba Manamā vakar nādarīja savus durovas i atcēla visus konsulārus pakalpojumus, aicinot pilsoņus meklēt patvērumu i stingrai ievērot drošības nosacījumus, tiek ziņots par kreitošu atlūzu radītim riskim pilsētām. Jordānijas militārijas spēki ziņoja, ka valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas sekmīgai purgījušas pīces no Irānas raidētajām raķetēm. Pēc Irānas avota ziņoto mierķis bijis Muvaf Salti gaisa spēku bāze. Jordānijas puse apstiprino, ka pūstējumu i cītušu itamā sektorā nav. Tikum Kuveitas armijas ģenerālštābs paziņojas, ka to pretgaisa aizsardzība ir fiksējusi sekmīgai neutralizējusi vairokus gaisa mierķus valsts gaisa telpā. Situācija sazaglabājās sasprengta arī Dienvidāzijā. Taliban valdības purstos Zabihullah Mudžahīds paziņova, ka Pakistānas militāro gaisa spēku veiktajos trīciņos Afganistānas pierobežas provincēs Kunarā hostā i Paktikā nogalinoti vismaz 13 cilvēki, tamā starpā 11 bierniņi, bet vēl 14 dabūjuši smagus ievainojumus. Konflikts starp abām kaimiņvalstīm turpināja palikt vis dziļoks, appusēji vainojot vienai otru teroristisko grupiem atbalstēšanā i suverenitātes porkopšanā. Bet Eiropas lielvalsts citamos stundās piedzēvoja nopietnus iekšpolitiskos i sociālos satracinojumus. Nu spontānim īlu namīrim leidz nacionālu mārūga streikim. Ziemeļīrējas galvaspilsētā Belfāstā ir izcēlušies plaši īlu namīri, kas socās pēc tam, kad sociālajos teiklos izplatījās video ar nažielēgu uzbrukumu, kad 30 gadus atsvērīts, kuru Lielbritānijas iekšlietu ministrija identificējas, ka Sudānas pilsoni ar patvērumu maklāt statusu, gaišā dienas laikā Ziemeļu Belfāstas īlos ar nazi vairokas reizes smagā īvaino 40 gadus vecu vītiju vērīti, reaģējot izžitū incidentu Belfāstas centra i citos rajonos īlos izgoja simtiem protestātoju. Protesti mudrā pūrauga vardarbībā. Tik aizdedzinotas mašinas pilsātas autobuses ir demolāta sākas. Tamā starpā citus ir ēkaida Ukrainas biegļu saimis sāta, kas bija spilgts aplīcinājums, Itobora naprognozējums. Ziemēbai. Aizdomos turētajiem ir oficiāli izvirzētas apsaudzēbas slepkavēbas mieķinojumā. Jis stosīs tīsas priekšā. Bet Francijā ir socijas vierīnīgs 4 lalokū dzelzceļo rūtbīdrēbu organizēts nacionālais streiks. Itē ir pirmo tik plaša mārūga kūpēga mobilizācija kopš 2024. Gada beigu. Vissmagoks karts Parīzes Ile-de-France reģions, kur praktiski apturēta vai būtiski ierobežota otra vilcīņu reģionālo vilcīņu pilsātas ekspres vilcīņu kustēba. Rūtbīdrēbas pīprasa navīn jauna algu palielinājumu, kap kompensātu visi jūtamokos inflācijas sekas, bet arī paužosu protestu pret dzelzceļa sistēmas īkšo reorganizāciju i filiāļu veidošanu, kas pēc jūsdomam sagroja darbinieku sociālos garantijas. Papildus tam teik ziņots par dramatiskam darba apstokļu sekam. Darba traumu skaits nozarē pārnaucis par 20%. bet kultūras ir reliģijas pasaulē desmitais un cīs viesturē ar kādu monumentāla procesa noslēgumu. Barcelonā vakar valdīja viesturiska gaisotne. Romas pāvests Leo, turpinājot savu vizēti Spānijā, svinēgai inaugurā īsvietie tikū pabeigto Jēzus Kristus turni slavenajā Sagrada Familia bazilikā. Itis notikums izēmē simbolisku noslēgumu būvniecības pūsmam, kas kopumā ilga 144 godus. Jēzus Kristus turns tagad oficiāli padara itu ikonisko divnumu par augstoko baznēcu pasaulē. Zemēgaika pāvests Leo savos uzrunos bītējiem dzīvotojiem demonstrējas cīņu reliģiskajai identitātei, runājot ne tikai spāņu, bet arī katalāņu valodā. Uzrunājot 10,000 jauniešu, Illus kampanijas olimpiskajā stadionā pāvests kora mūsdīņu sabiedrībai īpaši aktuālas tēmas. Jis runo par karošanu ar depresēju, vintulēbu, vardarbēbu saimē, jaicino sniegt lalok atbalstu garīgo veselības aprūpē, kā arī atkārtotai breidino par vajadzību ierobežot mākslīgo intelektu nakontrolētu attīstību, pirms tas sok dominēt par cilvēci. Itis dīnakts apskats līdzināja, ka konfliktu risinošanā vislaloka nozēme būs tam, vai starptautiskajām institūcijām izdosīs iedarbinot reālus diplomātiskos mehānismus. Vai arī turpinosīs polarizācija, kas ietekmē gan globālo ekonomiku, gan dzīvotoju kasdīnas drūšēbu visā pasaulī. Paļdiska klausotās, ielaimosim mīrēgai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā.
2: Amen.
1: Šajā žālsirdēbas krūnēša lūkšanā uzticēsim un lūksim par visiem slimnīkiem, par vintuļiem, par tiem, kas cīš un par tiem, kas ir zaudījuši cerēbu, lai kungs paroda savu žālsirdēbu visiem, kas dzer no Kristus cīšanu biķera. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķu maizi dūdi mums šodien, un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsus no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētēts. Svētētas starp sīvītēm un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī, amen.
1: Es ticu uz Dīvu visvarēgo tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jau vienēgo dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, citis zam Poncija Pilāta Kristā pīkolts numeris un apglabots, nukopis Lai trešajā dīnā augšam cilīs, uzkopis debesīs, sēž pie Dīva svarēgo tāva labos rūkas, no kurīnes jis atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāko atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu.
2: Kai purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu.
2: Kai purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu.
2: Kai purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kai purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kai purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzticos uz Tev.
2: Jēzu, es uzticos uz Tev.
1: Jēzu, es uzticos uz Tev. Dieva Tāva un Dāla un Svāto Gura.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saima 11. juņī pirmajā lasījumā atbalstīja izmaiņas farmācijas likumā, kas uzņēmuma gadījumos slimnīcām un aptīkām atļautu izagodoties zoļus tīšinu ražotojiem un izplatētojiem citos Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskos zonas valstīs, ja attīcēgos zoļus Latvijā nebūs pieejamas napīcīšamajā apjūmā un termiņā. Grūzījuma mierkas nodrošinot pacientim saulaicēgu pīkļuvi napīcīšamajam zoļam, īpaši situācijos, kad Latvijā rūdās pīgodis traucījami vai zoļu deficīts. Šobrīd likums neparats tīsēbas vispārējo tipa aptīkumu un stacionārijam ostnīcēbas īstoģam. Ar slāgta tīpa aptīku tīši izagodoties zoļas citā Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomiskajā zonas valstī. Pat labam slimniecam Latvijā zoļas jo izagotajās no vītajam zoļu lauktirgotovam. Likumprojekts paredz īspējā napīcīšamības gadījumā īvest arī nereģistrētas zoļis un saņemot konkrētu atļauju tū īvešanai. Plānots, ka kortēbu un nosadzījumu zoļu īgodē no citam Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskos zonas valstim noteiks ministru kabinets. Nu, 1. jūļa SIA autotransporta direkcija iz 6 mēnešu eksperimenta laiku atklos jaunus reisus maršrutā Bolvi Rugoji Reiga un Reiga Rugoji Bolvi. Reisis no Bolvim izbrauks 11.30, bet no Reigas 18.10, kursējot pirmūdiņos, sazdiņos un svādiņos. Pēc uzņēmuma ekolēns lēmuma potraukt komerciālos reisus īkšzemes maršrutos, Bolvu novada pašvaldēba aktīvi iesaistījās situācijas risinošanā un pašvaldēba vērsās pie autotransporta direkcija aicinot sasaukt orkortes sabiedrisko transporta padomis sādi un izvērtēt īspiejas, nodrošinot iedzīvotojiem napīcīšamos sabiedrisko transporta savīnojumus.

0: Nirzas azarā, Ludzas novadā uzsoktā ļeidaku mozaļu ielaišanas procedūra. Eistinājot zivu fonda atbalstētu projektu zivu resursu pavairošanai un azara ekoloģiskajai stovūkļa uzlabošanai. Ludzas novada azari ir vīna no novada nozēmēgokajam dobas bogotēbam, kā arī īcīnēts golamierkis mākškernīkim. Ļeidaka ir vīna no nozēmēgokajam pliesēgi zivu sugom Latvijas azaros, kas paļēdz uzturāt dabesku leicvaru jūdins ekosistēmā. Aizvadētajā nedēļā Nirzas azarā ielaisti pirmī 15 tūkstošas ļeidaku mozuļu, kas ir daļa no kopumā projektā paredzētajam 39 tūkstošam ļeidaku mozuļu. Porejo mozuļu pīgoļa un ielaišana tiks veikta pakopeniski, un zivu resursu papildināšanas pasākumu plānot spiļnēbā nūsļākt līdz šo godā oktobram. Ludzas novada pašvaldība ir ilgadēja pieredze zivu resursu pavairošanas projektu eistinošanā. Iepriekšējos gados zivu krojumi papildinoti Pildes un Nirzas azarā, Križuto azarā, Dunākļa, Dziļezera un Pildes azarā, Zvirgzdinis un Cirmes azarā, Karielelijā, Ludzas azarā un zivu resursu pavairošana ir viens no efektīvākajiem veidim, kā ilgtermiņā saglabot un uzlabot azaru ekoloģisku kvalitāti.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien Latvijas teritoriju šķērsos ciklons. Dabas būs mokūņēni un visā valsts teritorijā gaidams lēts. Daudz vietas stipras lētus gozes un pārkiuņa nagais, bet piespuždīņi vītum centrālijos un austumu rēnos lētus gozes būs ļoti stipras. Lokāli izpiemā lelgraudu krūsā. Pīkrastī viejas pazastiprinosīs un pūs no zīmeļa rītumiem zīmeļiem brazmos sasniegts. Nīdzot 15-19 metrus sekundī, bet centrālajos un austrumu rajonos nagaisa laikā līdz 20-25 metrim sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgulis radio klausētoju studijā Laura Sandere jūsu uzmanībai aizvedētos dīnakts pasauļa notikumu apskats. Pagošo dīnakts pasaulē atnesa strauju ģeopolitisko saspēlējumu eskalāciju tuvajos austrumos. Sociālos nomīrus Eiropā nozīmīgas soļus kultūras mantojuma jomā, kā arī kortējos transporta infrastruktūras drošības izaicinājumus. Tān Smolkok. Aizvadītajā dīnaktī situācija tuvajos austrumos ir sasniegusi kritisku robežu. Militāram sadursmam pazaplošinājoties jaunos teritorijos, it īšai iesaistot vairākas reģiona valsts iz starptautiskos spākus. Irānas Islāma revolūcijas gvardijas korpuss paziņo par vierīnēgu raķešī bezpilota lidaparātu trīciņu sieriju, viršūtīs pret mierķim vairākos arābu valstīs. Kā galvenais uzbrukuma iemesls tiek minēta atrībēbe par ASV iepriekšējā dienā veiktajiem gaisa trīciņiem Sirakā, kur pēc Irānas apgalvojumiem tikuši iznīcinoti strateģiski svarīgi objekti. Jūdiņa atsoļošanas stacija ir telekomunikāciju teiklis. Par galveno mierķi palika ASV piektos flotis bāze Bahreinā. Dēļ uzbrukuma ASV viesnīcai Bamanamā vakar nādarīja savas durovas i atcēla visus konsulārus pakalpojumus, aicinot pilsoņus meklēt patvārumu i stingrai ievārot drošības nosacījumus, teik ziņots par kreitūšu atlūzu radētim riskim pilsētām. Jordānijas militārijas spāki ziņoja, ka valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas sekmīgai purgījušas pīces no Irānas raidētajām raķetēm. Pēc Irānas avūta ziņoto mierkis bejs Muvaf salti gaisa spāku bāze. Jordānijas puse apstiprino, ka pūstējumu i citu šo itamā sektorā nav. Tikum Kuveitas armijas ģenerālštābs paziņojas, ka to pretgaisa aizsardzība ir fiksējusi sekmīgai neutralizējusi vairokus gaisa mierķus valsts gaisa telpā. Situācija sazaglabājās sasprengta arī Dīnvidāzijā. Taliban valdības purstos Zabihula Mudžahīds paziņova, ka Pakistānas militāro gaisa spāku veiktajos trīciņos Afganistānas pīrobežas provincēs Kunarā hostā i Paktikā nogalinoti vismaz 13 cilvēki, tamā starpā 11 bierniņi, bet vēl 14 dabūjuši smagus ievainojumus. Konflikts starp abām kaimiņvalstīm turpināja palikt vis dziļoks, appusēji vainojot vienai otru teroristisko grupiem atbalstēšanā i suverenitātes porkopšanā. Bet Eiropas lielvalsts citamos stundās piedzēvoja nopietnus iekšpolitiskos i sociālos satracinojumus. Nu spontānim īlu namīrim leidz nacionālu mārūga streikim. Ziemeļīrējas galvaspilsētā Belfāstā ir izicāli šīs plaši īlu namīri, kas socās pēc tam, kad sociālajos teiklos izplatījās video ar nažielēgu uzbrukumu, kad 30 gadus atsvērīts, kuru Lielbritānijas iekšlietu ministrija identificējas, ka ir Sudānas pilsoni ar patvārumu maklāt to ir statusa, gaišā dienas laikā Zīmeļa Belfāstas īlos ar nazi vairokas reizes smagai īvaino 40 gadus vācu vītiju vērīti, reaģējot izžitū incidentu Belfāstas centra i citos rajonos īlos izgoja simtim protestātoju. Protesti mudrā pūrauga vardarbībā, tik aizdedzinotas mašinas pilsātas autobusi demolāta sākas, tamā starpā citus rēkaida Ukrainas biegļu saimis sāta, kas bija spilgts apliecinājums, ito bora naprognozē. Ziemēbai. Aizdomos turātajiem ir oficiāli izvirzētas apsūdzības slepkavības mēģinojumā. Jis stosīs tīsas priekšā. Bet Francijā ir socijas vierīnīgs četru lalokū dzelzceļo rūtbīdrēbu organizēts nacionālais streiks. Itē ir pirmo tik plaša mārūga kūpēga mobilizācija kopš 2024. Gada beigu. Vissmagoks karts Parīzes Ile-de-France reģions, kur praktiski apturēta vai būtiski ierobežota otra vilcīņu reģionālo vilcīņu pilsētas ekspres vilcīņu kustēba. Rūtbīdrēbas pīprasa navīn jaunu algu palielinājumu, kap kompensātu visi jūtamokos inflācijas sekas, bet arī paužosu protestu pret dzelzceļa sistēmas īkšo reorganizāciju i filiāļu veidošanu, kas pēc jūsdomam sagroja darbinieku sociālos garantijas. Papildus tam teik ziņots par dramatiskam darba apstokļu sekam. Darba traumu skaits nozarē pārnaucis par 20%. bet kultūras ir reliģijas pasaulē desmitais un cīs viesturē ar kaitu monumentāla procesa noslēgumu. Barcelonā vakar valdīja viesturiska gaisotne. Rūmas pāvests Leo, turpinājot savu vizēti Spānijā svinīgai inaugurā īsvietie tikū pabeigto Jēzus Kristus turni slavenajā Sagrada Familia bazilikā. Itis notikums īzēmē simbolisku noslēgumu būvniecības pūsmam, kas kopumā ilga 144 gadus. Jēzus Kristus turns tagad oficiāli padara itu ikonisko divnumu par augstoko baznīcu pasaulē. Zemēgai, ka pāvests Leo savos uzrunos vītējiem dzīvotojiem demonstrējas cīņu reliģiskajā identitātē, runājot ne tikai spāņu, bet arī katalāņu valodā. Uzrunājot 10,000 jauniešu, Illus kampanijas olimpiskajā stadionā pāvests skora mūsdīņu sabiedrībai īpaši aktuālas tēmas. Jis runo par karošanu ar depresēju vintulēbu vardarbēbu saimē, jaicino sniegt lalok atbalstu garīgos veselības aprūpē, kā arī atkortotai breidino par vajadzību īrūbežot mākslīgo intelektu nokontrolētu attaisteibu, pirms tas sok dominēt par cilvēci. Itis dīnakts apskats līdzināja, ka konfliktu risinošanā vislaloka nozēme būs tam, vai starptautiskajām institūcijām izdosīs iedarbinot reālus diplomātiskos mehānismus, vai arī turpinosīs polarizācija, kas ietekmē gan globālo ekonomiku, gan dzīvotoju kasdienas drūšēbu visā pasaulī. Paļdiska klausotās, ielaimosim mīrēgai!
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Svietiek šis svātais, kas izepeļņie būt apustuļu pulkā, jo izbie lops vērs svāto goron ticēbas pilns. Šodien svinam sakramentu oktāvas noslēgumu. Šumā dīnā arī pīmanam svāto apustuļu Barnabu. Lūdzam jo aizbildnīcēbu, kai īvodzīsmas vordis soka saucu par svietēgu. Un svietēgi esam visi mēs, jeb laimēgi visi esam mēs, kuri prūtam izmantot visas īspējas, kas caur kuram mēs saimam Dīva dūtos žielestēbas. Tāpat šai naisusakami lalo dovana uz svātokais sakraments, Kristus klotasamēba mūsu vidā, mūsu ir īspietu adorēt, ir īspietu pīmt, savā sirdī pīmt kai barēbu un apcerēt, apdūmot šo lalo Dīva nūslāpumu, kādā veidā izpie mums cilvēkiem nok, pat kļūstot par fizisku barēbu. Tie ir lala Dīva dovana, lala Dīva žielestēba, bet tu joprūt īraudzēt, joprūt saskatēt, joprūt pieimt, par tu prīcotīs un gūdinot Dīvu. Uz savu kuču svātu misis upuri mēs pazateicam Dīvam, par mūsim dovotajam žielestēbam un dovunam. Un, protams, vienmēr paturam protā, kasam cilvēki ar savu vojēbam un kļūdam. Un mūsim ir dūta izspiešos kļūdas arī labot un nūžālot. Tāpēc uz savu kuču svātu mises upuri mēs nūžālosim Dīva priekšā savus grākus, savus nepiļņēbas, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. To dieļas lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

0: Lūksimies, Dievu svāto Barnabu, pilnu ticēbus un svāto gora, tu aicinoji pogonu atgriešanai. Dori, lai tava baznīca ar vārdiem un darbiem uzticēgi viestēja Kristus evaņģeliju, ko izdedzēgi sludinoja. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.

Lasējums no Kieņiņu pirmos gromotas. Timos dīnojas Elijas sacēja Ahabam, ej, iet un dzer, jo ir dziežams lala leita trūksnis. Ahabs aizgoja iest un dzert, bet Elijas uzkopja Karmela virsūnī un nūzalīcijas pie zemes īspīdja savu seju starp ceļgolim. Un izsacīja savam kolpam, ej un pazaver uz jūras pusi. Tas aizgojas un pazavierījis atbildīja, nav niko. Un iztam atkal sacīja, grīzīs atpakaļ septiņas reizes. Septietajā reizē tas sacīja, lūk mos smokūniec, kai cilvēka dalna pazaceļ no jūras. Un iztam pavielīja, ej un paziņoja Ahabam, līdz aizjūgt un dūdīs lejup, lai tevi napostēdz leids. Un patū laiku nūtuka, kas atams dabasi, sabīzie mokūņi un cieļies viejs un nūlie varena lēt uz goza. To piec Ahabs izasiedīs rotu uz devējs uz Jezraēlu, bet kunga rūka bija ar Eliju, jis apjūzis gūrnus, aizasteidz Ahabam pa prīšku, ko līdz nūnoca Jezraēlā. Tis ir dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Es jums saku, ja jūsu taisnība nebūs pilnīgoka par rokstu zinotoju un farizēju taisnību, jūs neīsit dabasu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka sentāviem ir sacēts, tev nebūs nūkaut, kas nūkautis ir nūlūdams tīsai. Bet es jums saku, ik viens, kas dusmajās uz savu broļi, ir nūlūdams tīsai, bet kas saka savam broļam nelga, tas ir nūlūdams augstajai tīsai. Bet kas saka bezdīvi, tas stropējams eļņas gunī. Tāpēc, ja tu nes savu dovanu pie oltara un tur īgodai, ka tavam broļam ir kas pret tevi, tad atstoj savu dovanu turpat oltara prīškā. Un eivis pirms izlieksti ar savu broļu un tad nocuprēt savu dovanu. Steidzīs salapt ar savu pretinīku, cikam jūs esat vēl ceļā, lai pretinīks nanūdūtu tevi tīsnešam, bet tīsnesis kolpotojam un tevi naīmastu cītumā. Patīši es tev soku, tu naizīsi no turīnes, ko lēdz nabīs atdevis visu lēdz pādiem grašam. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Mums jums sanoci zakristēji, kai pirmajā lasējumā, šodien, es domāju, daudziem telefonā atnoci breidinojums par to, ka gaidams stiprus lēts. A visa dīna pagoja, nekāda lēta nav. Mēs ar zakristēju un zakristēju runājam, lēta, kai nav, tai nav. A es saka, šakur jau iz tū pusi viss malns palīk. Nu, cikam mēs te misi turēsim, īspējams jau labi gosis. Mēs dzīvojam modernokus laikus mūsu prīškā pasaka, breidinojumi dažādi atīt. Un atītu mūsim breidinojumus pa telefonu, ka mēs varbūt na tai dzīvojam kaut ko napareizi doram. Tas gan būtu interesanti. Tur būtu i oranžais, i varbūt pat sorkanais breidinojums. Nu, kad tiešām esti jau vairs labi nav. Tas var draudēt ar vīnā breidī ar kaut ko ļoti nūpītnu. Arī Jēzus šos dienas evaņģeļijā saviem mocekļiem saka, ja jūsu taisnība nebūs pilnīgoka par rokstu un zinu un farizēju taisnību, jūs dabasu valstībā neīsiet. Nezinu, kā ir noraksturāt tādu breidinojumu, ja batgodinojumu dzeltenais, oranžais, uzdreižok. Tik tiešām tas ir tāds nūrodījums, kas līk aizadūmotīs tieši attiecībā, cik daudz, jebkai mēs redzam savu kļūdu, savu grāka smagumu. Ziņi ir cilvēki, kuri saka, nūzacis neko nāsu, nūslapkojas arī nevīna nāsmu. A Jēzus to ļauk paskaidroja. Slepkavība nav tikai tu, kad tu kaidam fiziski nūdari kaitiemu. Un es varbūt no to zaudēju dzīvību. Kā saka, pori nūderēt mēs varam arī ar vordim, arī ar savu naidu, ar savu napīdūšanu, kad mēs pret ūtru cilvēku vienkāršam vordim sakūt, varam arī kaidu neieredzēt. Tas nenozīmē, ka visi cilvēki mūsim patiek, visi mūsim simpatizē, nā gluži na tū. Tad, kad arī attiecībā tieši par ticēbu slītom kad sevi uzskata augstoku par citu, o tas esu tas pareizais, o tas ir pelnījis novi, tas ir pelnījis elni, tas ir pat nūvielēji to sliktoku variantu. Nu, tas apmēram skaņētu tā, ka šos dienas evaņģēļijā Jēzus saka, ja kāds ūtru nosauc par bezdīvi, ja biznesam sprīdumu, it kā es tagad būtu tīsnesis dīva prīškā, iznes tagad pasceit, ko es ir peļņējis, ko es jau nūvielēju. Nevīts mūsu tīsneša vītā un tīsnešu krāslā nav īcielis. Tieši pretēji Jēzus aicināja lūdzitējis par saviem mīnaidnīkiem. A varbūt jāatsagrīsīs, tas viss ir dīva rūkos. Jēzus, mierdams pie Krista, izsacēšūs vordus. Jēzu dīvus pīdūdīm, jo ir nazana, ko īdora. Un daudzi svātītieši arī tai, ar taidim vordim, škieros no šos pasaulis ar lūkšanu par saviem īnaidnīkiem, par saviem pori darētojiem. Tāpēc, ka, lai kā tas paradoksāli neizaskatētu uz zaudētoji, nav jau tī, kuri domāja, ka īm ir vara izdarēt kaut ko ūtram zaudētojs, tieši es arī kļūšas zaudētojs. Aigīvies ir tas, kurš sevi atdūt dīva rūkos. Protams, pori visam, uzpirms ar pazemēju, ar grāku nūžālu, ar to, ka apziņu, ka dīva žielestēba, dīva dovana ir tie, kas mūsus glob, mūsus dara svātokus, mūsus dara lobokus. Un pori usam dovoja mūsim arī šo mūžaigu dzēvi. Tas nav mūsu cilvēku nūpalns. Tā uzskatīja tieši tī farizēji. I domāja, ka mēs visu izdarēsim pareizi, mēs esam doram visu pareizi, mēs esam loboki par visiem porējiem, mēs ar saviem darbiem, saviem uzskatiem stovam augšok par citiem, un tie bija jūsu slavoko kļūda. Patīso taisnība ir pie dīva, un šo taisnību mēs arī esam aicinoti meklēt. Un tieši dīva taisnība ir tie, kas mūsus kotru attaisnoja. Jēzus atdēja savu dzīvi par Kristu, pie Krista, lai mēs kotrus būtu pestēti, lai mēs būtu glopti na savus taisnības dieļi, a šo upura dieļi, dīva mīlestības dieļi. Šo dīva mīlestību mēs esam aicinoti nest savā dzēvī, lai tu rac citi cilvēki un slavēj namūsus, lai slavēj dīvu, lai rac dīva darbus. Būsim tī, kas lūdzamējis viens par ūtru, prūtam arī pīdūt, lai ja kāds mūsim ir izdarījis pori, ja kāds varbūt mūsim eisti napateik, nasimpatizēji, tad tomēr, lai mēs dziļi sirdī esam tī, kas kotram vieliem lobu. Visi mēs esam dīva bārni, visi mēs esam aicinoti īt šo pestēšanas ceļu, arī caur dažaidu mūsu cilvēciskajam vojēbam. Un pat, ja kaut šimā breidī ir toļok no dīva, tas nanūzēmai, ka dīvs jau namīļoja. Un tā, ka tamā pīmārā, kur kaut prīsters sacīja vīnam cilvēkam, man tev ir divas ziņas, vīna laba, otra slikta, ar kuru soksam. Nu, var sokt ar labu. Nu, labo ziņa ir tie, ka Dievs tevi mīļoja. mūtru leisti nevar nosaukt par sliktu, bet kaidē rūtra. Tavu kaimiņus arī mīļoji. Tā ir, ka mīļosim arī mēs viens ūtru. Nāsam mēs tīsneši, nāsam mēs tī, kas iznesam kaidam sprīdumu, bet lai esam tī, kas lūdzamies viens par ūtru. Āmeni.

0: Pieminot svātajai misijai visu cilvēku vajadzības lūksimies. Par visiem cilvēkiem, lai jī savas dzīves pamatūs liktu Dīva likumu.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Par kristēgim ļaudim, lai jī būtu paraugs citim, kai dzīvot un strodot Dīva gūdam.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Par mūsu zemes ļaudim, lai jī laicēgu apriekinu dieļu nāctotu savu ticēbu.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Par to ģimeņu lūcekļiem, kuri cīš no alkoholismu vai citu pūstūšu notikumu dieļu, lai jī ticēba atrastu spēku un atbalstu.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Par to, lai kvīna ticēgo dīnas saturs būtu pīnokumu izpildēšanu, kas vīnot ar lūkšanu un citiem labiem darbiem.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošam šeit, klotasūšai mūsu draudzi, mūsu bārņiem, kurus šodien svietēsam. Par Latgaļas radio klausētojumu un arī Facebook skatētojumu. Tāpat arī šos svātos misis nūdumā par Mariju, lai caur svāto sakramentu mēs sajamam visas mūsim napīcīšamos žēlestēbus un dovanas, kas mūsus vat pa pestēšanas ceļu.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uztur savā tautā dzēvu ticēbu un mīlestēbas goru caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: Lūdzu, teikt, bojumi otrs, lai Dievs, visvarenais tāls pieņem šo mūru un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, svietiešos mūsu atnestos upur dovanas, lai ar tavu labvielēbu tos īdadz mūsu uz tavas mīlestības līsmi, pazateicot kurai svātais apustuļs Barnaba nese pogoņiem evaņģeļija gaismu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmār un visur. Tu esi mūžēgais ganētojs, kas nikot napamat savu gonamo pulku, bet gan savu svātajiem apustuļiem pastovēgi tūs sorgoji, lai baznēcu porvaļdētu ganētoji, kur ir svaidēti, kā tova dāla vītnieki. Un to piec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam tev slavas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad izlaprotēgi sevēt Dieva cīšanam, izpaiēma maizi un Tev pazateikdams lauze un Dieva savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa es paņēmu biķeri un vēlreiz tev pazateikdams deva saviem mocekļiem, sacēdams: ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam cešanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot jo novien augšām cilšanos, upariem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari tū piļnieku mīlestībā lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēgu vaini, ar svātējiem apustuļiem un visiem svātējiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Cauri Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam un savarinējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļūt,

0: Lūksimies, sajāmuši mūžēgos dzēvis nodrošinojumu, pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai reiz varam vaigu vaigā skatēt Kristu, kuru pieņemam maizes un vēna zēmēs, pieminot šodien apustuļu Barnabu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateic sēba Dīvam.

Lūksimēs, Dievs vietēsos ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsums kumēm un nalaimēm, caur Kristu

Mēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu, par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīzes un ašņa svātu noslēpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimpēt.

0: Tagad pasvietēsim lūsim svietību bārņiem un pasvietēsim lauku zoļis, ko esat atnesuši uz baznīcu. Ar līdzdalību Kristus mīsus un ašņa svinēbos pīzadaļiešanos svātos mīses upurī euharistiskajā procesijā esam aplīcinoši ticēbu Kristus dīva dāla un cilvēkai cilvēka patīsai un reālai klotbūtnei maizes un vēne zēmēs. Maize un vēns ir šos materiālos pasaules, šos zemes daļiņa. Divas zemi radīja cilvēkam, un lai iztū porvolda, apstrodējot ar savu rūku darbu. Šodien esam atnazuši lauku zoļes un lūzam dīvu, lai es savā visvarenībā godoju par mūsu laukim, pļovam un mežim, sorgoju tūsnu, pīsorņojam un pūsta, ka arī ļauntīm nest bogotēgu saugļus mūsu labumam. Dīva dāls, mūsu kungs Jēzus Kristus atnokūt pasaulī kļiva bārns, kurš pieauga gudrēbā, godūs un žielestēbā pi dīva un cilvēkim. Vālokis ar mīlestēbu pieeme bārnus un tūs svietieja, runoja par jūs cīnu un nūrodēja kai pīmāru tīm, kuri patīsi meklē dīva valstēbu. Tumār bārnim napīcīšama pieaugušu palīdzēba, lai varētu attēstēt īdzimtos spiejas un morālos prota un fiziskos dūtēbas, kā arī sasniegt ciļviecisku un kristēgu brīdumu. Todēļ lūksim dīva svietēbu, lai mēs labprot rūpējamies par jūsu audzinošanu, bet bārni labprot pieejam jīm izvirzētos audzinošanas prasēbas. Dīvs, visa pasaule kungs, tu dori, kas zeme dūt augļus, kas cilvēkim un dzēvnīkim kolpoj portakai. Nu tevis nok ildins bogotēba un saules stori laukim, dorsim pļovam ganēbam un mežim. Lai viss, kas tu mūs plaukst un zēļ nastu augļus, kot pīnoks ražas laiks. Mēs tevi lūdzam svietēji. Tuvam gūdam atnastos zoļes, jaunūs labiebas dzimumus un pučes, pasargoj augus no sausuma, krusas plūdim un ikvīna pūsta, lai tī aug prīcē acis, nasbogotēgu saugļus un kolpoj cilvēku un dzēvnīku veselībai. Dori arī, lai mēs palīkūt Kristu, kai vēna kūkas zori, jo mīlestēbas Euharistijā stiprinoti, varam nest lobū darba augļus tovam gūdam, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs mūsu Dīvs, tu dori, ka arī bārni teic tavu vorda gūdu, todēļ uzlūkoja labvielēgi šūs bārnus, kurus baznēca paļovēbā uztic tovai labestēbai. Tovs no jaunos Marijas dzimušais dāls labprot pieeme bārnus, apskove jūs, un nūrodie visim kai pīmāru. Tā uz siuti por šim bārnim savu svietēbu. Lai tī pieaugū dora lobu, klausa svāto gora īdvasmam, līcinoja par Kristu, sludunoja un aizstot ticēbu caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

debesīs, Izraēla. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēla, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēla, Kungs mūsu Dievs

0: Guli, guli, vēl tikai reiz naktī.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.